0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.

Labas rytas visiems, Mark Morrison, Return on Mark, kūrinys skamba mūsų edrija, o čia su jumis sveikinuosi aš, Karolis Ugintas, būsiu šiandieną su jumis iki pat 11 valandos ir tikiu, kad šiandieną turėsime linksmą rytą, gražų rytą, šviesų rytą ir visiškai nežiūrėsime, kas vyksta už lango, nes už lango tai taip nelabai šviesu ir nelabai linksma išties. O Lietuvoje 7 valandos ir lygiai 9 minutės. Būkime kartu su mūsų radijo statymė. Mes kelyje dirbame jums, bet čia prašome kartais ir jūsų pagalbos mūsų darbui.

0: ar jie ūdžia vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
7: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
8: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
9: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Na ir mūsų orų rubrika pristato All Seasons, tai praktiškai, na, kol kas su visus metų laikus ir šią vasarą galima sutikti. Žiūrim, kas bus toliau, o šiandieną Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vietomis sulis ir tai bus smarkus lietus, vėjas šiaurės vakarų. 9.14, pietvakariniame pakraštyje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Šiaurės rytinius rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių 10-13. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną šils, nu, taip jau padoriau. Nuo 18 iki 23 pajūryje gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną šils, nu, taip jau padoriau. Nuo 18 iki 23 šilumos. Dabar

Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

I will always be around, kūrinys. Baigia skambėti mūsų eteryje, aš turiu pranešimą kauniečiams, važiuojantiems Europos prospektų žemyn link geležinkelio stoties. Ten, sakė, du automobiliai padarė bučkį, padarė šiokį tokią avariją ir dabar besipildydami visus dokumentus, sako, labai labai stipriai stabdo eismą, vardant to, sako, kad nuvažiuotų link geležinkelio stoties ir ten draugiškai viską padarytų, tai, sako, apie kitus ne itin pagalvoja. Na, čia dabar jau turbūt nieko nepakeisi, bet ateičiai, sako, galėtų būti gera pamoka visiems, kurie šią akimirką toje spustyje stovi. Leidžiantis nuo Europos prospekto, dar kartą primenu.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Kelyje radaras.
1: Spaudžiam jungiam ir kelyje radaras pradeda savo darbus lygus 20 minučių iki 8 valandos ryto. Laukiu jūsų skambučių numeriu 0374222202. 422202 su Kauno kodu 037. Skambinkite jau dabar, jeigu turite informacijos iš Kauno miesto kelių. Ir man nelieka nieko kito, kaip tik tai kelti ragelį ir sakyti labas rytas. Kam?
2: Labą rytą, Žilvinas paskambino.
1: Sveiki, Žilvinai. Senai girdėtas.
2: Senokai.
1: Žilvinai. Nu tai dabar pasakokit, išsiliekit.
2: Aš ne tai, kad įsilėjo tiesiog vairuotis perspėti Šiaurės prospekte, kur yra išgraustas visas kelias, tiesiog yra paslėptų defektų, kurie per vandenį nesimato, tai būkit atsargus, nepalikit padangų.
1: Šiaurės prospekte, taip?
2: Taip.
1: Supratau, gerai. Dėkui labai už perspėjimą, ačiū, tikiuosi pats nepakliuvot.
2: Nepakliuvau, tai noriu, kad ir kiti nepakliūtų.
1: Džiugu, džiaugiuosi labai, dėkui labai, iki geros nos.
2: Visai, iki.
1: Tai va tokia situacija, sako Šiaurės prospekte. Taip, ten iš tiesų dabar apskritai visame Kaune. Taip, labai įdomus važiavimas. Pačiam teko dar prieš geras porą savaičių važiuoti į vieną renginį ir, žinokit, vos nepavėlavau, nes visas Kaunas buvo rimta statybų aikštelė, arba kitaip pasakysiu, kelių tiesimo aikštelė, ir todėl buvo spūstys tikrai per didelės tai sekundėjai. Bet viskas baigėsi gerai, viskas baigėsi geruoju, taip kad nėra ko pergyventi, nes viskas yra daroma tam, kad keliai būtų kuo tik geresni. Aš bent jau tuo labai labai tikiu. 037-422-202, skambinkite, jeigu turite informacijos iš Kauno kelių, ir dar viena informacinė žinutė. Alio, su kuo kalbu?
3: Nu, bonžiorno, sveiki gyvi, labas rytas visiems.
1: Bonžiorno, labas rytas visam. Taip, Gintarai, klausau jūsų ir pasakokit, kas nedžiugina jūsų šį rytą.
3: Nu, oras nedžiugina, rūdė kaip rūdienėlis. Nuotaika, kaip be būtų, pozityviai reikia daryti, nesvarbu, kad ir saulės nėra, kad lyja. Tai nuo depo link Megos, tai kamštukas yra. Paskui čia Sargėnuose važiavau, įdomi kavai, tai normaliai viskas, nu, kitose keliuose taip palengvoti. Tai daug kur yra labai, kaip sako irgi kolegos kiti, kad daug kur nematyt duobių. Atrodo, va, važiuoja, bala yra ir atsargi, palik kraštus, geriau nevažiuokit. Tengėtas, aš suprantu, kad palilinė irgi negerai važiuoti, nes gali veidrodėlis numušti, bet geriau jau žinot, jeigu pamatot, kad prie kraštų, tai jau arba skambinkit, arba praneškit radijom, ar kitose sferose, keliuose, kam nors kelininkam, kad čia yra duobė, kad paskui nebūtų padangos ratankiai suvaryti daug bus disonansų. Tai tiek, geros nuotaikos, pozityvumo, nesvarbu koks oras, gyvenam šią dieną ir džiaugiamės, kad turim, svarbu ne karas ir ne badas.
1: Tai ačiū labai, dėkui už linkėjimus, dėkui iki. Na, taip, lygi ir visai gražiai pasakė Gintaras, ne karas, ne badas, bet visos tos problemos, apie kurias ką tik kalbėjo, tai apie karą ir visa tai yra visai netoli. Visai tai yra dėja netoli mūsų ir apie tai, na, negalvoti turbūt tiesiog būtų negerai. Toliau dar viena žinutė pasiekusi mūsų trumpąją esamą žinutę yra tokia, kad važiuojant Europos prospektų link Čiurlionio tilto jau šiek tiek, sako, mažiau automobilių. Gerai, tikėsime šią žinutę, ačiū labai. Na, toliau, mūsų etrija pati geriausia muzika ir toliau.
0: Kelyje radaras.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: tikrai verta. Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

0: Вечера Кельє.
1: Ріто, як Гагроїс.
2: Ryto jėga, grojys jau mūsų etrija, 4 minutės vos lieka iki 7 valandos pabaigos Lietuvoje ir 8 valandą bandysime jums pristatyti naujausių žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Taip, keliu ragelį, sakau labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Petras.
2: Petrai, paklausom labai greitai mūsų keleto kūrinių, gerai?
3: Gerai.
2: Ok, pirmasis kūrinys, Bonnie Tyler, It's a Heart. Žiūrim. It's a heartache. Nothing but a heartache. Na, čia viskas aišku. Legendinis kūrinys, Bonnie Tyler. Toliau važiuojam su Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Na, turbūt irgi visiems labai gerai žinomas kūrinys. Na ir pabaigai turiu tokį irgi rimtą kūrinį. Global DJs. What a feeling, jo kūrinio, šio kūrinio pavadinimas. Na ir dabar, Petrai, sakyt, kuris kūrinys jums yra artimiausias širdžiai?
1: Artimiausiai trečias.
0: Trečias, Global DJs. Gerai, dėkui labai, ačiū, dėkui. Ir skubam, bėgam, lekiam į antrą skambutį. Ir antrasis skambutis, matau, mobiliai linija, bet žinokit, mobiliosios linijos šią akimirką negalime turėti eteryje. Taip, kelių ragelį ir kuo vardu?
1: Žilvinas.
0: Žilvinai, kuris kūrinys?
1: Trečias, žinoma.
0: Trečias, ačiū labai ir viskas labai labai greitai pasibaigė šiandieną su Global DJs. What a feeling, šis kūrinys ir baig šią valandą. Flash.

0: Lietuvoje lygiai 8 valanda ryto, eteryje girdėsite naujausias kelyje žinias. NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos rodo, jog alijansas pasiruošęs ginti kiekvieną centimetrą ore, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda misijos perkvalifikavimą vadina vienu iš esminių trečiadienį pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Kaip rašė BNS, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalis pasiruošus kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis įskrendant kariniams dronams. Iš pradžių pareigūnai teigė, kad į ES valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Suomiją. Jungtinės valstijos vakar pranešė išbrauksinčios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių Achmetu Šara. Valstybės sekretorius Markas Rubijas apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Vyriausioji rinkimų komisija šiandieną nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šio savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jis, Sinkevičius, yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjerų paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandieną skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Isodą išteisino, tačiau tokį sprendimą apskundė prokuroras. Pirmosios instancijos teisme vertinant įrodymus padaryta klaidų. Apeliacinime teisme, sakydamas baigiamąją kalbą, teigė prokuroras Darius Valkavičius. Ir tai yra visos trys žinių minutės kol kas. Kitos tokios jūsų laukia po valandos. Lietuvoje 8 valandos. Ir 3,5 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: реклама.
1: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: The Ring of

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvės 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvės 64 Kaunas. Probro.
3: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Naujausia mus pasiekusi informacija apie orus yra tokia, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, tiesa vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, pietvakariniame pakraštyje gūsiai iki 18, o šiaurės rytiniuose rajonuose nuo 4 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas. Naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, tiesa, kai kur nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną šils nuo 18 iki 23 laipsnių. Šilumos šeštadienį iki 24. Nu, jau kažkiek tai žmogiškiau, ar ne, Liepos pradžioje link vidurio. Šią akimirką Kaune yra 12 laipsnių šilumos.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Labai greitai, tos 90 sekundžių pralėkėt apie tai, ką girdėsite pagrindinėse dienos sporto naujienose. Pradėsime nuo grepšinio, žinoma, Lietuva, galų gale esame. Denverio Nuggets atleido Joną Valančiūną ir čia žinosite daugiau informacijos apie tai, kas vyks jo karjeroje. Toliau, Panevėžio Lietkabelis išsaugojo Gabą Maldūną. Taip pat sporto žiniose išgirsite ir apie tai, kad puikiai iš toli metusios 20 metės žengė į Europos čempionato ketvirtfinalį. Ir taip pat, jog Tauragės komanda papildė Ukrainos rinktinės puolėjas. Toliau apie futbolą. FTB akiratyje Argentinos futbolo federacija, kuri įtariama pinigų plovimu. Kartais ir futbole, su milžiniškais pinigais taip nutinka. Taip pat apie tai, kad FIFA pradėjo tyrimą dėl rasistinio išpolio prieš iShow Speed, vaikiną prieš metelius garsiai pravažiavusi Lietuvą, ypatingai Vilnių. Ir taip pat apie vieną išsiskyrimą, du netgi. Tottenhamo komanda oficialiai atsisveikino su Žao Palinja ir Dragusinu. Visa tai jau pagrindinėse sporto naujienose, kurios tradiciškai laidoje nieko rimto.
1: 90 sekundžių sporto.

0: Vašingtonu Armora.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novos Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novos Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Баклама.
1: Dėmesio, turiu jums informacijos labai labai geros, labai tikiuosi naudingos, mėly klausytojai. Juk žinote, kad vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti tuos 5 000 pinigų. Dalyvauti čia labai paprasta, atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite, kad matytų visi ir kelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas. Tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir pratęskite jį su savo mintimis. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite net ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas. Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi. Sakinys, su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą. 5 000 eurų! Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savo Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkitės savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 9 valandą ryto, eteryje naujausias Kelyje žinios. Lietuvos apeliacinis teismas šiandieną skelbs sprendimą Marijampolės mero Povilo Isodos čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Isodą išteisino, tačiau tokį sprendimą apskundė prokuroras. Taip pat prašoma Isodą pripažinti kaltu ir jiems skirti 10 tūkstančių eurų baudą. Taip pat prokuroras Darius Valkavičius siekia, kad Marijampolės merui būtų uždrausta 4 metus dirbti valstybės tarnyboje. Prokuratūra Isodą kaltina 52 kartus pateikus savivaldybės administracijai svetimus degalų čekius. Jam buvo kompensuotos išlaidos už beveik 2000 litrų degalų. Be to, savivaldybės lėšomis buvo apmokamos Isodos išlaidos televizijos sporto ir filmų kanalams, telefonui ir internetui. Isoda teigė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje būdavo sudėti kolegų čekiai ir jis galėjo per klaidą paimti svetimus čekius. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam JAV karių buvimui Lenkijoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo Lietuvoje, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie tai, jog Vašingtonas pritarė nuolatiniam karių buvimui Lenkijoje, praėjusią savaitę pranešė šio šalies prezidento Karolio Novrockio užsienio politikos patarėjas po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Kauno teigimu, šiuo metu JAV karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą, todėl konkrečius terminus bei datas tikimasi išgirsti artimiausiu metu. NATO viršūnių susitikime Turkijoje Ukrainai duotus pažadus, įskaitant daugiamilijardinę gynybos paramą, Rusija vakar pasmerkė kaip neatsakingus bei apkaltino Europos valstybės, besirengiant ginkluotam konfliktui su Rusija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo kuluaruose susitikė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pažadėjo suteikti Kyjevui teisę gaminti oro gynybos raketas Patriot. Be to, Europa ir Kanada baigiamojoje NATO deklaracijoje įsipareigojo ir šiais ir kitais metais toliau teikti karinę paramą Ukrainai, kurios apimtis siekia 70 milijardų eurų per metus. Savo pareiškime Rusijos užsienio reikalų ministerija apkaltino alijanso narės priėmus neatsakingus sprendimus galinčių sukelti katastrofą ir sutelkus dėmesį Europos žemyno militarizavimą. Tiek žinių kol kas, kitos 3 žinių minutės jūsų laukia po valandos. Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
2: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
7: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
8: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
9: Have a good flight.
10: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Na ir šiandieną Kauno rajono proveržio laidoje dalyvauja Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Richteris. Labai smagu jį šiandieną čia sutikti. Mes jau žinom, apie ką netgi ir pakalbėsim. Tai labas rytas, direktoriau.
1: Labas rytas.
0: Direktoriau, aš net nebijau, kad pirmiausia, tai norėtume orų pokyčių, ar ne?
1: Visų pirma, tikrai norėtume orų pokyčių, bet šitoje vietoje tikriausiai nesam įgalus tai
0: būtent.
1: Padaryti.
0: Bet mes turime kitokių pokyčių ir turim pokyčių tašką ir žinau, kad pokyčių taškas jau turi kai ką įgyvendinto ir apie tai šiandieną mes su direktoriumi Mantu ir pasikalbėsime. Tai pristatykit, prašau, turbūt gal ne kiek pokyčių patį tašką, bet tuos įgyvendintus ir vykdomus projektus šiandien.
1: Taip, tai šiandieną noriu pristatyti būtent pokyčių tašką, tai būtent skaitmeninis ir visiems prieinamas darbų žemėlapis Kauno rajone. Daugelis mato, kad tie darbai vyksta vienokie ar kitokie, bet sunkiai ta informacija yra prieinama internetiniam puslapį, retai atnaujinama ir nėra patogu ją naudotis. Tai nusprendėme sukurti būtent skaitmeninį darbų žemėlapį, kuris vadinasi Pokyčiai Kauno rajone. Ir būtent šitoje vienoje svetainėje gali matyti Kauno rajono gyventojai visus vykdomus darbus, planuojamus darbus, jau gyvendintus projektus. Tai leidžia gyventojams stebėti, kaip keičiasi jų seniūnijos aplinka, gatvės, mokyklos, darželiai, sporto ir poilsio erdvės. Būtent vienoje svetainėje tai yra labai patogu. Ir dar kartą verta paminėti, kad www.pokyčiai.kaunorajone.lt ir viskas yra prieinama vienoje vietoje.
0: Ir ten iš tiesų viskas, na, nesakysi juodo ant balto, ten spalvos kitos, bet tikrai labai labai smagu matyti tuos gražius balionėlius aplink visą praktiškai Kauno rajoną, tai visame Kauno rajone, tai smagu dėl to. Na ir kokie patys tokie tie pokyčių taškų įgyvendinti projektai patys aktualiausi šiai akimirkai?
1: Tai kaip ir visuomet, svarbiausia tai yra mums dveji nauji metai, rugsėjo pirmą ir sausio pirmą metai. Tai turime daug ką pasiruošti rugsėjo pirmai ir galime matyti toje svetainėje tos pokyčius, kad jie yra suskirstyti į tokias penkias didesnės kategorijas. Tai gatvės ir keliai, švietimo įstaigos ir kiti pastatai, taip pat žaliosios ir poilsio erdvės, dalyvaujamas biudžetas, kas yra aktualu gyventojams, kurie nuolat teikia tuos projektus savo ir juos įgyvendiname kartu, ir žinoma visi kiti projektai. Tai rugsėjo pirma tikrai laukia dideli iššūkiai, turime pabaigti nemažai ugdymo įstaigų, kad rugsėjo pirmo vaikai galėtų ateiti į naujas erdves, sutvarkytas erdves, o žinoma gyventojai galėtų prie tų erdvių sėkmingai privažiuoti, kad sutvarkytumėm tos pagrindinius kelius, sutvarkytumėm aikšteles parkavimo, duobes ir kitą infrastruktūrą, kuri jau nuo rugsėjo pirmos galėtų džiuginti gyventojus.
0: Tai turbūt, kad kalbam ne tik tai apie mokyklas, gimnazijas, bet ir darželius, taip?
1: Taip, tai darželiai irgi viena iš prioritetinių sričių švietimas Kauno rajone. Tai nemažai ugdymo įstaigų, tame tarp ir darželių šiuo metu vykdomi kapitaliniai remonto darbai arba rekonstrukcijos. Tai vieni pasibaigs jau rugsėjo pradžioje ir jau į naujas erdves ateis rugsėjį vaikai, o kiti objektai pasibaigs spalį, lapkritį, tai būtent tas pokyčių taškas ir pokyčių svetainė skirta visiems gyventojams, kad galėtų jie stebėti savo seniūnijoje, kaip keičiasi darželis ar mokykla ir kada jisai bus atidarytas arba kuomet bus užbaigti rangos darbai ir gali tikėtis, kad jų vaikai sėkmingai galės tenai ugdytis.
0: Ir čia viskas labai labai paprasta, aš lygiai taip pat ir dabar šią akimirką esu atsidaręs pokyčiai kaunorajone.lt puslapį. Čia viskas paprasta, tiesiog užini, aš tiesiog paėmiau patį turbūt tokį įdomiausią pavadinimą to vieno balionėlio, rožinio balionėlio Lietuva stipruolių kraštas. Ne? Ir užeinam tiesiog ant to balionėlio ir viskas labai paprasta. Čia galima matyti, kas pokyčius inicijuoja, pokyčių atlikimo terminą ir laukiami pokyčiai. Taip kad viskas labai paprasta ir bet labai labai labai akivaizdu ir kaip čia gera ir gražu matyti tokius dalykus, turbūt, ar ne?
1: Taip, tai mes norime būti maksimaliai atviri gyventojams, kad jiems būtų paprasta stebėti, kaip vyksta darbai, malonu matyti tos pokyčius, tai šiek tiek ir žaismingumo norim į tai nešti, tai matote tos spalvotus mūsų pokyčio taškus visam rajone, gyventojai gali juos matyti važiuodami į namus ar važiuodami pro tam tikrą objektą pamatyti ir gali pasiskaityti tą svarbiausią informaciją tiek ant fizinio pokyčio taško ženklo, tie gali aišku prisijungę ir internetiniai svetainėje užėję ir pamatyti, kokie darbai ir kokios naudos laukia ateityje įgyvendinus vieną ar kitą projektą.
0: Taip, ir iš tiesų pastaruoju metu absoliučiai Kauno rajonas tiesiog švyti visoje Lietuvoje ir beje, Kauno rajonas yra Lietuvos krepšinio sostinė, ar ne, šiais metais.
1: Taip? Taip, taip, ir būtent šią vasarą turime labai daug sporto stovyklų, krepšinio sporto stovyklų mūsų jaunimui. Tai tikrai skatiname tie, kurie dar nematė, negirdėjo, tiesiog pasidomėti jų seniūnijoje vykstančiam sporto stovyklom ir tikrai gali pasinaudoti visiškai nemokamai ir gali vaikai praleisti šiek tiek laiko pasportuodami, pamatyti tam tikras žvaigždės atvykstančias į sporto stovyklas ir tikrai vasarą galima išnaudoti ir sportui, kuomet tokie orai, tai tikrai vaikai gali praleisti daugiau laiko sportuodami negu namuose kažkur prie kompiuterio ir telefonų.
0: Taip, iš tiesų, ta vasara labai labai greit bėga, štai jau žiūrėkit, Liepos vos nevidurys, bet laiko dar yra, stovyklos dar vis dar laukia vaikų, ar ne, ir tikiu, kad ne vienas vaikas galbūt ir dabar išgirdęs, arba tėvelis mamytė ves, kvies ir užsiims tuo, kad ši vasara būtų labai labai aktyvi ir graži, visiškai nežiūrint į tai, kas yra už langų. Ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Tai ačiū labai už jūsų laiką, ačiū už tai, kad šiandieną atbėgote pas mus ir papasakojot apie pokyčio tašką. Ir noriu padėkoti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Mantui Richteriui už laiką. Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums.

0: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Taip norėtųsi kažkokių gerų naujienų pranešti apie orus, bet žinokit ir galiu pranešti, per valandą pakilo nuo 12 iki 13 laipsnių šiluma Kaune. Ar labai to džiaugtis? Na, aišku, neverkt. Kaip tai daro dabar dangus. Na, jeigu rimčiau ir plačiau apie orus, tai šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Sinoptikai sako, kad vietomis palis ir palis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Taip kol kas dar iki aukštumų nepakilome šiandieną. Na, ir rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų, o dieną šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radio Stotis. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Реклама.
1: Žinote, tokia čia yra reklama, turbūt ne kiek reklama, kiek kvietimas jums apsilankyti koncerte ir tam, kad nereikėtų pirkti bilietų, aš dar pasiūlysiu jums juos ir laimėti, o čia jau rimtai, ar ne? Ir Liepos 11 dieną, jau poryt, labai labai smagi grupė Heaven, taip vadinasi ši. Olandų grupė, kuri susikūrė 2015 metais Amsterdame. Jie įkūrė kino muzikos kompozitorius Jorrit Kleinen ir dainininkas bei dainų aktorius Marin van der Meer. Pavadinimas Heaven reiškia stilizuota angliško žodžio Heaven, tai yra dangus arba rojus versija. Jų muzika dažnai apibūdinama kaip kinematografinis pops. Popsas. Joje susiejama fortepijonas, elektronikos elementai, styginių aranžuotės ir itin emocionalus vokalas. Grupė išgarsėjo kūriniais Where the Heart is, Trade It for the Night, Promise ir taip toliau, kurie surinko 10 milijonų perklausų. Heaven koncertuose dažnai pasirodo ne tik su gyvo garso grupe, bet ir su styginių kvartetu, todėl jų pasirodymai primena kino garso takelio atliekamą muziką. Grupė yra bendradarbiavusi su britų dainininke Birdie ir kitais žinomais su atlikėjais. Beje, šiuo metu Heaven turi daugiau nei milijoną mėnesinių klausytojų Spotify platformoje, o jų muzika ypač mėgstama dėl ramios, emocingos atmosferos. Taigi, jeigu dar nenumanote, ką reikia veiksite šeštadienį, aš noriu jūs visus pakviesti į Heaven koncertą. Ir jeigu jūs dar nežinote, kur jis bus, tai turbūt tuo sužinosite, nes aš laukiu skambučio numeriu 422-202 su Kauno kodu 037 ir kas prisiskambina ir pasako, kurgi vyks Kaune. Kaune, pasakysiu kur, tik tai jūs turėsite pasakyti, kur, kurioje vietoje vyks koncertas. Jeigu jūs pasakysite teisingai, aš iš karto jums padovanosiu bilietus į šį koncertą. 422-202 Kauno kodas 037 ir laukiu jūsų skambučių. Jau matau, kad skambutis yra, bet skambinate į mobiliąją liniją, tai labai paprašysiu pakeisti dabar greitai telefono numerį ir surinkus skaičius 422-202 su Kauno kodu 037 paskambinkite mums į mūsų tą vietinę vadinamą liniją ir jeigu teisingai atsakote į mano užduotą klausimą, aš jau jį uždaviau, tai kurgi Kaune, kurioje vietoje vyks Heaven koncertas, jūs laimėsite bilietus būtent į šį pasirodymą. Ir taip, aš matau SMS žinutės, netgi 3 SMS žinutės, viena iš jų yra su teisingu atsakymu, 2 nesu teisingu. Neteisingi atsakymai yra tokie, kad buvo spėjama, jog Žalgirio arenoje bus šis koncertas, ne, tai nebus Žalgirio arenoje. Gerai, galite labai greitai nubėgti į bilietai.lt puslapį ir ten faktas, kad pamatysite, kurgi vyks koncertas, bet, na, čia toks įdomumo dėlėje galima paspėlioti. Dar vienas atsakymas atplaukė SMS žinutę ir gerai, prieisim prie to. Alio, su kuo kalbu?
2: Labai diena. Labai.
1: Juozai, kaip jums sekasi žaisti mūsų radijos stoties žaidimus?
2: Pirmą kartą.
1: Pirmą kartą skambinate apskritai?
2: Taip.
1: Nu puiku, Juozai, kaip manote, kur Kaune vyks Heaven koncertas? Prieš tai buvo variantas Žalgirio arena, ją mes atmetėm. Dar vienas variantas dabar atskriejęs esamą žinutę buvo Dariaus ir Girėno stadionas. Šį variantą mes taip pat atmetame. Kas belieka?
2: Dainų slėnį.
1: Dainų slėnį, sveikinam. Sveikinu jūs, Juozai, nepadėkit ragelio, papasakosiu kaip kas kur, gerai. Ir sveikinu su tuo, kad turėsite ką veikti šį šeštadienį, garantuotai. Ačiū labai.
2: Dėkui.
1: Iki greito. Taigi jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Dainų slėnyje, Kaune, Kompanija Ventures organizuoja puikų Heaven koncertą, kurį beje jūs galėsite girdėti su gyvo garso grupe ir styginių kvartetu. Taipgi visa tai, ką aš jums prieš tai pasakojau, aukščiausias įmanomas turbūt kad Heaven kompanijos lygis, būtent ir lauks mūsų dainų slėnyje.

0: Lietuvoje lygiai 10 valandą ryto, eteryje naujausios kelyje žinios. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvausim lyderiui įteikė po pistoletą. Vakar pranešė Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kieras Starmeris. Skrisdamas namo, Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų buvo išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Apie šiuos Starmerio komentarus pranešė naujienų agentūra Press Association. Starmeris teigė, kad dovaną turėjo palikti Turkijoje, nes įsivežti ją į Jungtinę karalystę būtų nelegalu, nepaisant Erdogano laiško, kuriuo panaikinami ginklų eksporto apribojimai. Šis NATO viršūnių susitikimas buvo paskutinis didelis tarptautinis renginys Starmeriui, kuris apie savo atsistatydimą paskelbė dar birželio 22 dieną. Jis eis pareigas, kol valdančioje leiboristų partijoje bus išrinktas naujas lyderis, o kartus ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas. Manoma, kad juo taps buvęs Mančesterio meras Andis Bernamas. Irano kariuomenė šiandieną dronais atakavo taikinius Kuveite, Katare ir Bahreine, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano teigimu, tai buvo atsakomasis žingsnis į anksčiau tą pačių dieną suduotus JAV smūgius. Kariuomenė pareiškė, kad tęsiant Irano Islamo Respublikos kariuomenės atakas prieš JAV bazės regione, jie dideliu skaičiumi įvairių tipų kariuomenės dronų kamikadžių nusitaikė į prieš raketinės gynybos sistemą Patriot Kuveite, ankstyvojo perspėjimo sistemą Katare ir degalų rezervuarus Bahreine. Vyriausioji rinkimų komisija šiandieną nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jį Sinkevičius yra įvardėjęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjerų paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Pasak VRK, kadangi liko mažiau kaip vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. O artimiausi savivaldos rinkimai numatyti kitų metų vasarį ir kovą. Mero pareigas iki eilinių rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Pagal įstatymą juo gali būti tik tos savivaldybės tarybos narys. Tai visos žinios kol kas, kitos žinios jau 12.00.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis Regliner dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Labai labai neblogas mūsų fonas, tai aš
1: stengiuosi
0: jo paklausyti net. Čia Aistis ir Karolis.
1: Aistis ir Karolis. Pirmą kartą mes kartu, man atrodo, eteryje tikriausiai, visiškai teisingai, bet jau kaip gerai pasijystami, gerai susibendravę ar ne taip.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, dar reikia dar šiek tiek padirbėti, manau, eteryje. Tai mūsų vos 45 sekundė.
1: 45.
0: Bet man labai patinka tavo nusiteikimas, tas geras toks pozityvas.
1: Žinoma, tai kaip kitaip.
0: Jo, žinoma. Ir aš manau, kad, nu kaip ten, vienas garsus Lietuvos krepšinio treneris yra sakęs, kad vaikas toli eisi. Tai
1: ačiū tau.
0: Aš to ir palinkėsiu, kad žinai, na... Po kokių 15 metų čia pat kalbėtume dar, žinai.
1: Gerai. Sutarimas ir turime daug, nu gal nedaug, bet turime vis tiek ką veikti šią valandą, tai pristatysime svečią.
0: Taip, šiandieną turėsime svečią ir jis bus...
1: Tomas Vaišvila.
0: Taip.
1: Nu gal nedaug, bet turime vis tiek ką veikti šią valandą, tai pristatysime svečią.
0: Taip, šiandieną turėsime svečią ir jis bus...
1: Tomas Vaišvila.
0: Taip, DPD.

0: Priminti ir studijos telefono numerį. Aisti?
1: Studijos telefono numerį, kurio aš esu dar neatsiminę.
0: Žinai, kažkada lygiai tą patį situaciją nutiko ir matėjau, kad viskas gerai. Aš galiu padėti studijos telefono numerį, kurį jūs galite rašyti arba skambinti, jeigu tik turite informacijos iš įvairiausių Lietuvos kelių. Aš pasakysiu, pirmą tu galėsi pasakyti antrą, ne? 06114222 ir...
1: Ir 06112100, ar čia neteisingai?
0: Viskas gerai, viską tu labai gerai pasakėjai, viską labai teisingai susakėjai ir aš labai tavimi didžiuojusi, bičiuli mano.
1: Ačiū, ačiū.
0: A, gerai, ką mes dar turim? Lyg ir aptarimuose šiandieną apie artėjančią valandą viskas. Žinau, kad šiandieną bus iki pat 14 valandos ir turėsiu net nebijoju, kad puikų laiką kartu su visais mūsų klausytojai.
1: Garantuotai.
0: Taip, nes mes visada laiką tokį turim. Smagu, gražu ir ačiū, kad esate kartu su mumis. Mūsų visada galite klausytis ne tik savo radio imtuvose, bet ir...
2: Kelyje internetu radijas kelyje.lt

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

Rytas kelyje. 10:34 Lietuvoje ir turim labai įdomų sveikinimą. Tai vyrai, siunčiam jums stiprybės, sveikatos, kantrybės, linkim neprarasti geros nuotaikos, laikytis ir išlikti tvirtiems. Ir tegul ši daina, kuri suskambės dabar mūsų eteryje, primena, kad net ir sudėtingomis dienomis svarbu neprarasti vilties ir tikėti geresniu rytojumi. Linkėjimai visiems 12 būryje. Tadas visus sveikina. Ir, na, aš dar prisidedu prie sveikinimų ir saugokit vyrai save, laikykitės ir žinokit, kad geresni laikai dar ateis. Patikėkit manim. O eteryje girdėsite jums skirtą Rondo kūrinį Aukštumos. Ogi ten puikus tekstas, kad netikėkit, ką priešai suoks. Tikėkit savimi.

0: reklama.
1: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.

0: Ryto svečias.
1: Aisti, turbūt nepaslaptis, kad vasara yra tas momentas, kada labai labai daug Lietuvoje gaunama tokių skambučių kaip sveiki, skambina iš DPD Lietuva, jums atėjo siunta, kada galėtume atvažiuoti ir jums ją įteikti, ar ne?
2: Tikrai taip, gauname skambučius iš kurjerių, kurie nori pristatyti mūsų siuntas ir su tuo ateina ir keblumų, bet ir labai didelis patogumas yra, iš tiesų.
1: Išties, bet karštiorai gali sugadinti siuntą paštomate, žinai,
2: taip? Taip, taip, vasara turi savo privalumų ir savo trūkumų, kaip ir visą laiką.
1: Tai vat apie tai, kad visa tai būtų nesugadinta ir kaip apsaugoti viską ir taip toliau mes pakalbėsime su DPD Lietuva komunikacijos vadovu Tomu Vaišvila. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki.
1: Girdite mus gerai, ar ne?
3: Taip.
1: Puiku. Tomai, ar ši vasara nei per karšta, nei per šalta turbūt jūsų kurjeriams, ar ne?
3: Šiaip ši vasara tokia labai permaininga, arba 30, arba ruduo, tai dabar mes turim rudenį, bet karščiai vėl netrukus sugrįš ir turbūt grįšim prie šitos temos, tai karščiai turi daug įtakos tiek kuris darbui, kaip pačiai profesijai, tiek ir pačiom suntom, nes aišku, reikia naudoti kondicionierius, patiem kurjeriai išlipa įlipa, arba keliasdešimt kartų į dieną, o lygiai taip pat gyvena ir suntos, kurios būna karštyje, būna šaltesnėse temperatūrose ir kai jos atkeliauja paštomatus, tai paštomatas yra ne šaldytuvas, tai yra, na, sakykim, keptuvė, jeigu stovi ant saulės.
2: Ir su visa šita informacija vis tiek yra aktualu, jog 78% žmonių renkasi paštomatus kaip pristatymo vietą įprasta. Ir kodėl vasarą siuntimą į paštomatą gali būti rizikinga rinktis apart karščio ir kaip ne tik kad apart, bet ir kaip pats karštis, vat, ką jisai daro siuntį.
1: Ar gali pakenkti pačiai siuntai?
3: Taip, tikrai ne viskam, bet tikrai gali lygiai tą patį situaciją ir žiemą yra, kai šalčiai. Tai jeigu mes išnešam daiktą ant saulės, jis tinkamai ir elgiasi. Tai yra tam tikra prekių grupė, tiksliau grupės, kuriom karštas gali pakenkti. Tai kosmetika, įvairūs kremai, vaistai, maisto produktai, ir elektronika taip pat gali iš tikrųjų sugesti, jeigu jinai stovi per karštoje temperatūroje. Jeigu žmogus greitai atsiima siuntą iš paštomato, tai galbūt mažesnė rizika, bet jeigu tokius jautrius produktus karščiui žmogus perka, reikėtų pasvarstyti ir kurjerio variantą. Todėl, kad tokiu būdu ta siunta negulės paštomate, o siuntos kelias nuo sakykim, pardavėjo ar siuntėjo iki gavėjo nėra toks jau trumpas, nes DPD kurjeris paima tas prekes iš to, kas parduoda arba siunčia, tuomet siuntos keliauja į terminalą, kur yra rušiuojamos ir tada sekančią dieną keliauja paštomatus ir tik tai nuo paties žmogaus priklauso, kaip greitai jis tą siuntą atsiims. Ir jeigu siunta pragulėjo 2 dienas karštame paštomate, kuris nėra kažkaip šaldomas, vėsinamas, tai nėra šaldytuvas, tai ta siunta gali, ta prekė, tas produktas, jis gali sugesti arba apskritai tapti netgi kenksmingu.
1: Ar yra aiškus laiko limitas, kiek siunta gali saugiai išbūti paštomate, būtent karštų orų?
3: Nėra tokia limita, todėl kad kiekvienas paštomatas stovi skirtingoje vietoje. Galbūt vienas bus pavėsyje, kitas bus ant saulės. Tai šiek tiek gali gelbėti pakavimas, jeigu, sakykim, tinkamai supakuota prekė, yra vidiniai užpildai, kurie sulaiko karštą orą, tai kažkiek gali gelbėti. Bet jeigu suntangulės 2-3 dienas, niekas nepagelbės. Tiesiog jie reikia kuo greičiau atsiimti. Ir tiek. Tai galima būtų ledus dėti, bet kiek jie laiko parą, bet na, po paros kas nutiks, tai tiesiog tas kondensatas išbėgs ir gali sugadinti kitas siuntas kitose skyreliuose. Tai, tai negelbės, čia yra daugiau toksai labai paprastas racionalus dalykas. Kuo greičiau atsiimti, jeigu žinot, kad ta siunta yra, na, sakykime, kažkoks kremas,
1: jautri karščiui, taip.
3: Manau, kad taip, čia toks labai praktiškai ir racionaliai reikia žiūrėti. Ko nepaliktų man saulės, tai nepalikit ir paštomatę.
2: Ir minėjote teisingą pakavimą. Ir kaip reikėtų tinkamai supakuoti karščių jautres prekes?
3: Na, iš tiesų, keli būdai. Galima, galima naudoti netgi ir aliuminio foliją, kuri šiek tiek sulaiko. Galima naudoti burbulinės plėvelės, kur yra kaip oro tarpas. Ir tuo pačiu saugo pačią siuntą, kad jinai nesuduštų, nesivartytų. Galima naudoti kitus užpildus, bet šiaip turbūt efektyviausiai yra na, aliuminė folija ir burbulinė plėvelė. Čia turbūt, kad klasikinis pasiteisinantis dalykas, tai aišku, pati ta dėžė turėtų būti nepavargusi, na, nesuklyšusi, tvirta ir sandariai užklijuota. Turbūt, kad tiek ir užtenka žinoti, nes galima dėti ledus, sakykim taip, tuos iš šaldymo pakuotės, bet jas ištirps, jas neatlaikys paros. Tai šiuo atveju nu, niekas nėra garantuotas, kad ta siunta bus atsiimta sekančią dieną. Tai net nerekomenduočiau turbūt šito varianto. Arba tiesiog na, dėti prekes ar dalykus į mini šaldytuvą, šaltkrepšį, tai irgi gali padėti, bet jį reikia supakuoti dėžę taip pat, nes nerekomenduojam kuprinį šaltkrepšį siųsti, nes tikrai ne pats geriausias variantas, bet jeigu tai yra dėžėje, tada tai galimas variantas.
1: O kas labiau lemia siuntos saugumą galų gale? Pakavimas, transportavimo greitis ar atsiėmimo laikas?
3: Visi trys. Jeigu viena grandis kažkur suklysta, jeigu kažkas blogai supakuoja, tai ne taip ir svarbu iš tikrųjų, kaip greitai mes ją pristatysim ir kaip greitai ją atsiims. Bet greitas atsiėmimas taip, jisai vienas iš kriterijų. Bet šiaip žmonės gana greitai atsiima, jie turbūt laukia tų dalykų, kuriuos užsisako arba nusipirka arba jiems siunčia artimieji. Tai čia galbūt vasara nėra tokia didelė dilema. Dilema yra turbūt, kad pakavimas ir pasirinkimas ar į paštomatą ar su kurieriu.
2: Ir kokiamis tiksliai sąlygomis būtų verčiau rinktis pristatymą į namus vietoj paštomato?
3: Tai yra labai karšta. Labai karšta, tai turbūt, kad nuo 25 plus, turbūt, kad tam tikrais atvejais tikrai verta svarstyti šitą variantą. Jis nėra pats patogiausias, galbūt, nes reikia būti namuose, ofise arba toje vietoje, kur užsisakėt. Tai žmogus kaip ir tampa pririštas prie vietos ir laukia kurjerio. Bet jeigu siunčiatės kosmetiką, farmacijos prekes, kažkokį tai brangesnį įrenginį, telefoną ar planšetę, tai turbūt, kad svarstyčiau siuntimą su kurjeriu.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai. Tomai, dėkui už jūsų laiką skirtą mums. Tikiuosi, kad informavome tikrai daug klausytojų ir tikiu, kad pirmiausia, tai noriu palinkėti ir jums, ir mums, ir visiems, kad na, tie 25 laipsniai kuo greičiau ateitų į tą Lietuvą, grįžtų, ar ne, taip. Ir tą vasarą prasidėtų.
3: Jau greitai, kaip ir sinoptikais, norėčiau tikėti, kad taip ir nutiks.
1: Norime ir mes. Tai jūs ir mes turbūt orais domimės lygiai panašių lygių, ar ne?
3: Taip, tikrai taip.
1: Tai ačiū labai jums, Tomai, ir noriu palinkėti, o nei per karštų, nei per šaltų orų jūsų darbe.
3: Taip, o jum taip pat geros vasaros.
2: Geros vasaros, Tomai.
1: Dėkuojame. Iki. Taigi, šiandieną mūsų ryto svečias buvo Tomas Vaišvila, DPD Lietuva komunikacijos vadovas ir labai ačiū jam už tikrai suteiktas įdomias pamokas, turbūt reikėtų sakyti, ar ne?
2: Tikrai taip, tikriausiai aktuali informacija būtent tiems, kurie dažnai siunčia siuntas ar turi šeimos kažkokiose tolimose miestuose ir nori perduot trumpą žinutę kažkaip asmeniškiau ar kažkokių būtent daiktų. Ir tikimės būtent, kad klausytojams padėjo.
1: Tikiu.
0: Ryto svečias.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
7: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: بصرة كلية.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Turime jau ir ketvirtadienį ir žiūrėkit jau neužilgo ir penktadienis, kai visada čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija iki penktadienio ir nusigausime. Šiandien eteryje sugrįžtų pas jūs aš, tikiuosi, jog vakar su kolega Vladu smagiai praleidote dieną ir ryt pasiruoškite mane girdėti dar ilgiau. Likite su programa vasara kelyje. Iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis prasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radijo stotis.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės, vakarų, vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių nuo 10 iki 13 metrų. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų. Dieną vėjas šiaurės rytų, rytų krypčių nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose 17 laipsnių, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: البصرة كلية. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu jums itin įdomios informacijos susijusios su karščiu mieste bei ozono poveikiu kvepavimo sistemai. Taigi, urbanizuotose vietovėse vasaros metu pasireiškia miesto šilumos salos efektas, taip tariant, dėl kurio temperatūra mieste gali būti keliais laipsniais aukštesnė nei priemiesčiuose. Pagrindinė to priežastis yra mažas statybinių medžiagų, tokių kaip asfaltas ar betonas, atspindžio koeficientas. Šie paviršiai sugeria iki 90% saulės energijos ir ją kaupia kaip šilumą. Naktį sukaupta energija spinduliuojama atgal į aplinką, todėl oras nespėja atvėsti. Augmenijos trūkumas miestuose taip pat riboja evapotranspiraciją, kuri yra natūralus vėsinimo mechanizmas, veikiantis per augalų garinamą drėgmę. Toliau apie požemio ozono susidarymą ir jo poveikį kvepavimo sistemai. Taigi karštomis dienomis, ypač giedromis vasaros dienomis, dėl intensyvios saulės spinduliuotės vyksta fotocheminės reakcijos tarp azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių, dėl kurių susiformuoja požemio ozonas, skirtingai nei stratosferinis ozonas. Saugantis žemę nuo UV spindulių, pažemio ozonas yra agresyvus oksidatorius, kuris tiesiogiai dirgina kvepavimo takų gleivinę. Aukšta jo koncentracija ore sukelia bronchų spazmus, mažina plaučių darbingumą ir gali paaštrinti lėtines ligas tokias kaip astma. Didžiausia šios dujos koncentracija fiksuojama popietės valandomis, kai saulės aktyvumas ir aplinkos temperatūra pasiekia piką. Norint sumažinti pažeminio ozono keliamą riziką sveikatai ir efektyviai apsisaugoti nuo neigiamo poveikio, būtina koreguoti kasdienę veiklą bei elgseną pagal šios medžiagos formavimosi dėsningumus. Žinoma, tai labiausiai aktualu žmonėm ir taip patiriantiems kvepavimo komplikacijas. Taigi fizinio aktyvumo ribojimas atvirame ore vakaro valandomis apytiksliai nuo pietų iki 6 valandos gali padėti išvengti gilesnio šio agresyvaus oksidatoriaus patekimo į kvepavimo takus. Būtinas ir tinkamas patalpų vėdinimas bei jo tinkamas laikas. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualiausią informaciją.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Sokrates και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda. Jis buvo eksponuojamas prezidentūroje. Naujienų agentūra Press Association pranešė, kad ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Stameris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. 32 NATO šalių lyderių susitikimas Ankaroje prasidėjo antradienį, o baigėsi trečiadienį. Bahreino sostinėje, Manamoje, ketvirtadienį buvo girdimi sprogimai, o oro pavojaus sirenos mieste buvo įjungtos jau trečią kartą praėjus vos kelioms valandoms po naktį įvykdytų Irano atakų. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuva su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus, bei plėtoti daugia šalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašytų dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinių atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą, taip pat stiprinti nacionalinį gynybos sistemų sąveikumą. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Brazilijos vyriausybė pirmadienį leido išsiųsti iš šalies Rusijos pilietį, kurį Jungtinės valstijos kaltina apsimetinėjus brazilų studentu Europoje, siekiant rinkti informaciją apie Ukrainą. Nuo 2022 metų Brazilijoje įkalinto Sergejaus Čerkasovo ekstradicijos siekia ir Vašingtonas, ir Maskva. Pirmasis dėl kaltinimų šnipinėjimų, o antroji dėl prekybos narkotikais. Oficialiame leidinyje paskelbtame Brazilijos vyriausybės sprendime nenurodyta, į kurią šalį bus išsiųstas 40 metų vyras. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Geriausia vasara

0: vasara kelyje.
1: Startuoja ir antroji programos vasarą kelyje valanda radio eteryje. Ir nežinau kaip jums, mėlyjei, bet man jau žarna ryja. Daugumai arti jau tas pietų metas, o jei jau ir pietaujate, tai linkiu skanių gardžių pietų. Primenu, jog šią valandą mes turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs ir su sinoptikų informacija, taip pat sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

Pragiedruliais. Daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį daug kur trumpai taip pat lis. Vietomis su perkūnija vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių nuo 10 iki 13. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų. Dieną vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 5 iki 10 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose 17, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 15.

0: tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvės 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvės 64 Kaunas. Probro.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Porto Žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Denverio Nuggets priėmė sprendimą dėl Jono Valančiūno ateities. Lietuvis tapo neapribotų laisvojų agentų. ESPN pranešė, kad Denverio klubas atleido 34 metų vidurio puolėją. Per artimiausias 48 valandas jo kontraktą dar gali perimti kita NBA ekipa, o ESPN skelbė, kad lietuvis turėtų sulaukti ne vieno lygos klubo dėmesio. Joną Valančiūną vis dar saisto 1 metų 10 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės sutartis. Pagal NBA taisyklės pirmasias 48 valandas po atleidimo komandos negali derėtis dėl naujo kontrakto. O jei atsirastų klubas, perimantis dabartinę sutartį, žaidėjas tokio sprendimo atmesti negalėtų. Po 5 metų pertraukos į mišrių kovos menų sceną sugrįžtantis 37 metų Conoras McGregoras pasiruošęs vėl sudrebinti sporto pasaulį. Liepos 11 dieną Las Vegase vykstančiame UFC 329 turnyre Airis susikaus su Maxu Holloway ir tikina, jog šiam sugrįžimui ruošiasi pasitelkęs kraštutinumus. Sunkiausią karjeros laikotarpį išgyvenęs, buvęs 2 svorio kategorijų čempionas, teigia atradęs dvasinę ramybę, tačiau narve žada pademonstruoti neįtikėtiną žiaurumą. Paskutinį kartą Conoras McGregoras pergalę šventė dar 2020 metais prieš Donaldą Cerrone, o narve nesikovė nuo 2021 metų Liepos, kai dvikovoje su Dustinu Poirier patyrė sunkią kojos lūžio traumą. Po 13 metų pertraukos įvyksantis revanšas tarp Maxo Holloway ir Conoro McGregoro neabejotinai tampa vienu didžiausių šių metų sporto įvykių. Šeštadienį T-Mobile arenoje vykstančiame UFC 329 turnyre buvęs puslengvio svorio kategorijos čempionas Maxas Holloway pirmą kartą karjeroje išbandys jėgas pusvidutinio svorio divizione, o airių superžvaigždė į narvą sugrįž po 5 metų pertraukos. Nors lažybininkų prognozės krypsta havajiečio naudai, o daugelis ir galių abejoja Conoro McGregoro galimybėmis po 2021 metais patirto širpaus kojos lūžio kovoje su Dustinu Poirier, pats diržo savininkas tokias kalbas vadina beprotybę. Pasak jo, dėmesys šiai dvikovai yra milžiniškas, nustelbiantis net kitus globalius sporto renginius.
2: Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos kapitalo orlaivių nuomos ir užsakomųjų skrydžių bendrovės GetJet Airlines pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą pernai siekė 13 milijonų eurų ir buvo 19,3% didesnis nei užpernai. Ketvirtadienį pranešė įmonė. Bendrovės pajamos siekė 165 milijonus eurų ir buvo 60% didesnės. Tuo metu grinasis pelnas smuko 9,6% iki 9 milijonų 400 tūkstančių eurų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų ir kurjerių tinklų LP Express pirmąjį šių metų pusmetį pristatyta 9 milijonų 640 tūkstančių siuntų, trečdalį daugiau nei tuo pat laiku pernai. Augimą didino didėjantys tarptautinės elektroninės prekybos srautai, ypač iš didžiųjų prekybos platformų, taip pat populiarėja apsipirkimai smulkaus ir vidutinio dydžio elektroninėse parduotuvėse, skelbia Lietuvos paštas. Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotųjų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Nepaisant anksčiau kilusių abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Anot jo, šiuo žingsniu bus užpildoma svarbi strateginė spraga mūsų gynyboje. Gegužę Friedrichas Mercas užsiminė, kad planuotas raketų Tomahawk dislokavimas Vokietijoje, apie kurį anksčiau paskelbė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas, yra atšaukiamas. Tuomet Friedrichas Mercas kaip priežastį nurodė dėl karų Irane ir Ukrainoje išeikvotus arsenalus. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams ketvirtadienį pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europą šią savaitę užklupo nauja karščio banga po rekordinės birželio bangos ir neįprastai ankstyvo pavasario karščių gegužę. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra vakarų Europoje siekė 20,7 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už nuo 1991 metų iki 2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas, pasiektas 25 metų birželį. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
7: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good fight.
9: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Veda į vasarą.
1: Jau ir trečioji programos vasara kelyje valanda startuoja eteryje. Tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, tačiau ne taip greitai mes šią valandą ir paleisime, neleisim jai taip greit pabėgti. Šią valandą turėsime orų prognozę, tikėkimės, kad bent kiek gerės sinoptikų pranašystės ir tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti, kaip ir minėta. 14 valandą nuskambės žinios, o 15 valandą, kaip visuomet, perims estafetę kolega Daumantas, tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje, toliau klausomės geros muzikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas, Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
3: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienį daug kur trumpai taip pat lis. Vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių nuo 10 iki 13. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų. Dieną vėjas šiaurės, šiaurės rytų krypčių nuo 5 iki 10 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose 17, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 15.
0: Vasara kelyje.

trakelyje laidos eteryje ir sugrįžtu pas jus su rubrika Kauno miesto pulsas. Turiu šiandien šiek tiek naujienų iš Kauno miesto, kaip visuomet šitoje rubrikoje mes jas ir pristatome. Ir pati pirmoji, tai jog prie Vainatrakio kapinių jau pastatytas Kauno krematoriumas. Tačiau objektas dar neveikia. Miestas ieškos šio objekto valdytojo. Krematoriumo Kaune idėja pristatyta viešai prieš 3 metus. Tą kart Kauno miesto savivaldybė skelbė, jog Vainatrakio kapinėse plėtra vyksta palaipsniui ir 2017 metais atidarytas šeimos kapaviečių investicinis kvartalas, o po 2 metų gyvūnų kapinės, todėl tolesnė kapinių plėtra apėmė administracinio pastato ir krematoriumo statybas. Tai esą buvo reikalinga dėl to, kad iki šiol artimųjų palaikus kremuoti kauniečiai turėjo vežti į Kėdainius ar Lenkiją. Krematoriumas statomas pagal MB Ameba. Nors taip skelbė pranešime, parengta projektą. Jame buvo numatyta, jog fasadams bus naudojamas klingeris ir ažūrinis mūras, o vitrinų stiklą laikys aliuminio konstrukcijos. Natūrali šviesa į patalpas pateks ir pro stoglangius. Lygiai grečiai planuota įrengti objektui reikalingą infrastruktūrą, tai yra vandentekį ir nuotekių tinklus, apšvietimą, viešojo tualeto pastatą ir drenažą. Toliau apie tai, kad Kaunas vis labiau įsitvirtina kaip viena iš pasaulio šiuolaikinės 5 sostinių. Jau po kiek daugiau nei 2 savaičių, Liepos 23-29 dienomis bus 400 jaunų 5 iš 37 valstybių varžysis pasaulio jaunių. Tai yra iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionate. Lietuvos šiuolaikinės 5 federacija nuo 2023 metų mūsų šalyje pradėjo organizuoti aukščiausio lygio renginius. Varžybų lygis nuosekliai augo nuo jaunimo čempionato iki pasaulio suaugusiųjų čempionato, kuris pernai pripažintas geriausių tarptautinės šiuolaikinės 5 sąjungos metų renginių. Šiemet federacija užsimojo surengti prestižiškiausias jaunimo varžybas. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur visuomet pateikiame jums aktualiausią informaciją iš Kauno miesto. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Veda į vasarą.
1: Taigi ketvirtadienio vasarą kelyje laidos pabaiga jau yra atėjo. Smagu su jumis ketvirtadienis buvo, bičiuliai. Su manimis susigirdėsime jau rytoj, kaip ir minėta, dviejose laidose rytas kelyje ir vasarą kelyje. Nuo 7 valandos iki 2 valandos. O šiandien 3 valandą, piko valandoje, mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika ir jog orai neleistų jums per daug liūdėti šiandien. Džiugaus laiko ir iki greito.
0: Radio stotis.

0: Liga.
1: Radio kelyje atrija žinios. Lietuvos kapitalo orlaivių nuomos ir užsakomųjų skrydžių bendrovės GetJet Airlines pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą pernai siekė 13 milijonų eurų ir buvo 19,3% didesnės nei užpernai. Ketvirtadienį pranešė įmonė. Bendrovės pajamos siekė 165 milijonus eurų ir buvo 60% didesnės. Tuo metu grinasis pelnas smuko 9,6% iki 9 milijonų 400 tūkstančių eurų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų ir kurjerių tinklų LP Express pirmąjį šių metų pusmetį pristatyta 9 milijonų 640 tūkstančių siuntų, trečdalį daugiau nei tuo pat laiku pernai. Augimą didino didėjantys tarptautinės elektroninės prekybos srautai, ypač iš didžiųjų prekybos platformų, taip pat populiarėja apsipirkimai smulkaus ir vidutinio dydžio elektroninėse parduotuvėse, skelbia Lietuvos paštas. Jungtinės valstijos patvirtino sparnuotųjų raketų Tomahawk pardavimą Vokietijai, ketvirtadienį pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Nepaisant anksčiau kilusių abejonių, ar planuojamas raketų dislokavimas bus įgyvendintas. Anot jo, šiuo žingsniu bus užpildoma svarbi strateginė spraga mūsų gynyboje. Gegužę Friedrichas Mercas užsiminė, kad planuotas raketų Tomahawk dislokavimas Vokietijoje, apie kurį anksčiau paskelbė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas, yra atšaukiamas. Tuomet Friedrichas Mercas kaip priežastį nurodė dėl karų Irane ir Ukrainoje išeikvotus arsenalus. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams ketvirtadienį pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europą šią savaitę užklupo nauja karščio banga po rekordinės birželio bangos ir neįprastai ankstyvo pavasario karščių gegužę. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra vakarų Europoje siekė 20,7 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už nuo 1991 metų iki 2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas, pasiektas 25 metų birželį. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: stotis. Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Радио Статист.
1: Реклама.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

Ne per seniausiai Lietuvoje dalyvavę, na net nedalyvavę, tiesiog koncertavę Black Eyed Peas ir Rock Your Body. Ir na, su šia daina aš sveikinusi su jumis. Čia iki 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas, radio kelyje eteryje. Ir smagu, jog jūs toliau leidžiate laiką ir šią popietę kartu su mumis. Taip, na, o čia piko valanda ir piko valandoje mes, kaip ir tipiškai, kalbėsime apie kelius, kas juose vyksta, svarbias naujienas, tokias kaip eismo įvykiai, spūstys keliuose, na ir žinoma, tos mūsų prabangiosios fotosesijos čia irgi niekur neprasprūsta. Tikimės, kad norėsite visą šią informaciją su mumis pasidalinti visos laidos metu. Mūsų numeris yra telefono numeris 0611 422 22. Taip pat galite mus informuoti ir mūsų Facebook'e, atsiųskite balsų žinutės, mes balsų žinutės visada pagrojame mūsų eteryje. Na, susijungime prie mūsų išmaniojo pulto ir kiti gali išgirsti jūs, taip pat jūs galite išgirsti save ir visi nuo to tikrai tikiu, kad taps laimingesni, nes kaip pats kaunietis, tas tikras kaunietis pasako, kas ir kaip ir kur vyksta, tikrai visi daug geriau supranta ir daug geriau Kauno keliuose galima susigaudyti. Iš tikrųjų, šiandien piko valandoje, per šias 4 valandas, na, neskaitant to, kad kalbėsime apie kelius, turėsime ir vieną galbūt kitą naujieną nesusijusią su keliais, kad galbūt truputėlį, na, pailsėti nuo tų visų spūšių ir panašiai. Taip pat laukia ir prizų truputėlį, na, mes vienas prizas kaip visada laukia jūsų kelyje radaro metu nuo 17 iki 18 valandos. Taip pat ir kažkam atiteks dvigubas kvietimas į grupės Heaven koncertą Kauno dainų slėnyje. Čia jis vyks poryt 8 valandą vakaro, tad likite su radio kelyje, dar kol kas, na, nesakysiu, kada tiksliai mes darysime šį žaidimą, bet likite su mumis ir galbūt, na, įveikia užduotį, kurią aš paruošiu, ties sakant, dar net jokios užduoties nesu paruošęs, kažką reikia sugalvoti laidos metu, tad kažką sugalvosiu ir jums reikės tą myslę įminti. Gerai, nu dabar pasižvalgykime, ar kažkas Kauno keliuose čia yra, na, tokio įspūdingo, dėl ko turėtumėte savo dabar plaukus nusirauti, ar tai yra didelės spūstys, ar galbūt jau netyčia, galbūt nespėjau pasakyti, kur yra koks radaras ir pataikėte, na ir dabar jau važiavote per greitai ir dabar jau galbūt plaukus raunotės, tad, na, čia jau jūsų bėda. Važiuojant taip, nuo Vilniaus pusės, na, Islandijos plente jau ten prasideda šiaip šioks toks suvažiavimas jau yra nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko, ten toje atkarpoje panašu, kad, na, netoli Ašigalio veduko, bet arčiau Megos pusės, bet visai šalia Ašigalio veduko eismo įvykis yra įvykęs ir dėl to, na, ten jau dabar tokia 10 minučių spūstis atrodo yra susidariusi, taip pat, na, labai minimalūs pasispaudimai važiuojant nuo Saulėtekio žiedų iki Muravos sankryžos, Birželio 23 gatvėje, ten nieko naujo, įprasti reikalai, na ir Neries krantinė, važiuojant nuo Jurbarko gatvės iki Varnių tilto, ten dėl, na, uždarytų juostų, jeigu aš nesuklysiu, arba, na, ten, kiek tenka matyti, yra uždarytas kelias prie Varnių tilto, na, ta ten tokia spūstis jau dabar daugiau nei 5 minučių, kiek tenka matyti, yra susidariusi. Taip, stebime toliau, na, ir dar vienas eismo įvykis yra įvykęs Baršausko gatvėje, na, čia atvažiuojant tunelio gatvę, visai šalia Breslaujos gatvės, tad, na, suklydau pasakydamas Baršausko gatvė, bet visai šalia Baršausko gatvės, prie Breslaujos gatvės tunelio gatvėje. Na, čia daug tų gatvių pasakiau, bet taip, na, nuo tunelio gatvės atvažiuojant prie pat Breslaujos gatvės. Tikiuosi, dabar jau supratote daug geriau. Arba ne. Tunelio gatvėje važiuojant taip pat dar vienas eismo įvykis, na, bet čia jau važiuojant taip pat važiuojant nuo tunelio gatvė, bet taip, nuo geležinkelio stoties pusės, tai truputėlį toliau pavažiavę nuo geležinkelio stoties tunelio gatvė, surasite dar vieną įvykusį eismo įvykį. Na, šiandien kažkaip piko valandos pradžioje, taip truputėlį, na, tokia mišrai negaunasi su tomis žiniomis, na, bet, na, važiuosime toliau ir įsivažiuosime į šią laidą. Ateities plente taip pat turime dar vieną pasispaudimą, narčiau nuo Pataikos prospekto nusukimo ir ten iki pat A1 kelio. Panašu, kad čia tų spūščių yra. Na ir tikriausiai viskas, ką, metas paklausyti geros radio kelyje muzikos ir linkiu toliau puikiai leisti šią ketvirtadienio popietę su radio kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

bičiuliai, ne per seniausiai buvau pranešęs informaciją. Na, tik tai nebuvo aišku, kasgi ten yra įvykę Islandijos plente, na ir kodėlgi ten tokia didelė spūstis yra pasusidariusi važiuojant, na, važiuojant nuo Vilniaus link į Klaipėdos kryptį, na, Islandijos plente. Na ir čia sako, jo Klaipėdos kryptimi važiuojant Islandijos plente tarp vieno pėsčiųjų tilto ir kito pėsčiųjų tilto automobilis yra nuvažiavęs į veją, na ir dėl to ten yra susidariusios visos tos spūstys. Jeigu jūs norite pranešti aktualių žinių, galbūt, na, kokios informacijos atnaujinimo, 0611422 ir mūsų Facebook'e galite tai padaryti, net ir balso žinutę, kurią pagrotų. Na mūsų eteryje.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, Kauno rajone. Taip, kasgi čia mano mikrofonai. Taip, bičiuliai, Kauno rajone akademijoje Liepos 11-12 dienomis vyks pats pukočiausias vasaros įvykis – tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pukuotų žvaigždžių laukia jūsų generalinis remėjas Brit ir Carney Love. Daugiau informacijos bubaste.lt.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. 83. pylimas.lt

0: Toliau su gera muzika tęsime mūsų piko valandos programą. Na, jau įpusėjome šią valandą gerokai, 38 minutės po 15. Ir taip, pasižvalgysime, kas Kaune vyksta. Iš tikro, žinokite, ne per daug čia kas vyksta. Na, bent jau žiūrint į kelius, galbūt jūsų gyvenimuose vyksta tikrai nemažai dalykų. 0611-422-22, laukime jūsų skambučių, laukime jūsų pranešimų, na, su jūsų žiniomis. Galbūt pastebėjote eismo įvykį, galbūt kokį nors radarą kelyje, na ir norite jo pasidalinti, prašome, rašykite, skambinkite ir siūskite balso žinutės Facebook'e. Kas dabar bent jau yra matyti, tai eismo įvykis yra įvykęs Breslaujos dabar gatvėje, bent jau kiek tenka matyti, na čia prieš pat išvažiavimą į Baršausko gatvę, taip pat pačioje Baršausko gatvėje važiuojant link Breslaujos gatvės prie Vijados. Čia taip pat visai šalia dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, na, o žiūrint į, na, eismo lėtesnius judėjimus, na, Islandijos plente neperseniausiai buvo fiksuojamas eismo įvykis. Bent jau, kaip sakė mums klausytojas, na, Klaipėdos kryptimi važiuojant, Islandijos plente tarp vieno pėsčiųjų tilto ir kito pėsčiųjų tilto automobilis ten buvo nuvažiavęs į veją ir dėl to ten eismas buvo, na, tiesiog tikrai spaudėsi, na dabar jau atrodo, kad tikrai viskas yra prajudėję ir, na, tiesiog lėtesnis eismas šiuo metu yra fiksuojamas. Ateities plentas taip pat neperseniausiai spaudėsi, na, jau nuo pat Taikos prospekto nusukimo, dabar jau tikrai tų spūsčių yra mažiau ir, na, tik tai kelias minutės ten turėtumėte pastoviniuoti važiuojant iki A1 kelio. Na, pramonės prospektas taip pat labai menkai, čia nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos. Na ir toliau, žinokite, tikrai nėra nieko tokio, kur kažkas būtų per daug dramatiško ar sutiksite, na, kokį nors blogą dalyką. Tikrai blogų dalykų jums šiandien linkime, su gera muzika norime, kad jūs kaip tik užsikrautumėte. Savaitgalis jau iš tikrųjų visai čia pat, dar rytoj reikės atkentėti, na, tik ne su radijų kelyje atkentėti, nes su radijų kelyje jūs turėtumėte leisti puikiai laiką. Bent jau aš taip manau, o dabar mes tuo ir rūpinamės.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

15 valanda keliauja į pabaigą kartu su Depeche Mode, daina World in My Eyes. Na ir visai neužilgo 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Šiuo metu Kaune nėra vėl per daug tentų jokių didelių pasispaudimų. Na, minėjo mūsų klausytas Dimitrijus, kad nuo 6 forto žiedo važiuojant link Muravos, ten šiek tiek tenka pasispausti. Nėra, kad ten eismas yra visiškai sustojęs, tiesiog eismas juda lėčiau. Taip pat ties savanoriais ir pramonės prospektas labai lengvai kovo 11 gatvė, Birželio 23 gatvė, na, irgi nieko įprasto. Tikriausiai dabar labiausiai tenka matyti ir tunelio gatvę, važiuojant link geležinkelio stoties, ten iki maždaug naiki Dainų slėnio, arba net iki Radvilėnų plento. Tos automobilių įlūtė yra nusidriekusi, ateities plentas šiuo metu atrodo nuo Taikos prospekto, važiuojant iki A1 kelio, spaudžiasi, o visur kitur, na, dar galbūt Islandijos plentas, ten Muravos veduko, važiuojant link Ašigalio veduko, ten ir eismas, na, kartais yra fiksuojama, kaip skustis, kartais eismas vėl pagreitėja. Tai ten taip neapsisprendžia ten vairuotojai ar važiuoti greičiau ar lėčiau, na žinoma, čia juk ne nuo vairuotojų visados tai priklauso, bet kuriuo atveju, kaip visada, linkime, kad jūsų kelionės praeitų kuo sklandžiau, o jeigu dar tos kelionės sklandžiau juda su radiju kelyje, tai, na, net nežinau, čia 101 geriausių dalykų.

0: Piko valanda. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Taivano pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį surengė patruliavimą grupei užsienio įstatymų leidėjų aplink jautrias salas vos už kelių kilometrų nuo Kinijos, kurias kontroliuoja Taibėjus. Pekinas teigia, kad Taivanas yra jo teritorijos dalis ir tvirtina turintis jurisdikciją vandens telkinyje, skiriančiame savivaldžią salą nuo Kinijos. Tarp parlamentinis alijansas Kinijos klausimais socialinėme tinkle X paskelbė nuotraukų ir vaizdų įrašų, kuriuose matyti užsienio įstatymų leidėjai Taivano pakrančio apsaugos laive, plaukiančiame aplink Kinmeno salas. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų, tarp jų neteisėtos gamybos organizavimų įtariamas lietuvis. Kaip ketvirtadienį pranešė muitinės kriminalinė tarnyba, operacijos metu išardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės, sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Vienas iš sulaikytų yra teisėsaugai žinomas Lietuvos pilietis, kuris įtariamai esantis vieno šešėlinio tabako gamybos tinklo organizatorių. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį, skirtą ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Naujienų agentūra Press Association pranešė, kad ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklo pridėta dėžutė šaudmenų. 32 NATO šalių narių lyderių susitikimas Ankaroje prasidėjo antradienį, o baigėsi trečiadienį. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės ketvirtadienį pranešė TVP World. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjama kaip Igoris R. ir Irina R. nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federalinė saugumo tarnyba FSB. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い。 Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

Wow, na žinokite, įdomus ir geras sutapimas. Tik pradėjęs laidą atsidariau na, savo pirmam pokalbiui šią valandą su The Black Eyed Peas daina. Tik tai dabar jau nebelabai prisimenu, kokiai buvo. Na ir dabar vėl Black Eyed Peas'ai mane pasitinka šią naują valandą. Tad sveiki sugrįžę, sveiki galbūt ką tik prisijungę prie mūsų. Čia radio kelieter ir toliau jūs leidžiate laiką su Piko valanda, kurioje mes šnekėsime šią valandą apie kelius. Na ir žinokite, šią valandą manau galbūt kažkuriuo metu jau padarysime ir vieną žaidimą į grupės Heaven koncertą, kuris vyks Kauno dainų slėnyje poryt, na, bet dar reikia tą žaidimą pasiruošti ir, na, kažkuriuo metu jau atlėksime čia tą žaidimą padaryti. Kita valanda irgi, na, kaip įprastai jūsų laukia irgi prizai, bet reikės ten irgi, na, atlikti užduotį, sudalyvauti kelyje radare, kuriame du bilietai Cinnamon Kina kažkam atiteks, tad, na, šios dvi valandos bus pažymėtos prizais ir, na, gerais dalykais. Ar geri dalykai vyksta, pavyzdžiui, Kauno keliuose? Na, mes visai greitai ir sužinosime. Na, iš tikro, tikrai jau eismas didėja vienoje ir kitoje vietoje. Na, Pramonės prospekte bent jau, na, nesimato, kad ten būtų labai teniau tų didelių spuščių, bet, na, Kalantos gatvė iki šešto forto žiedo šiek tiek ten turime, na, lėtesnio eismo, taip pat jau ir Baršaus gatvė iki Breslaujos gatvės, pati jau tunelio gatvė irgi pradeda spaustis ten, na, panašu, jog važiuojant iki, na, jau dabar iki pat Čiurlionio tilto, na, ir ten, na, iki dainų slėnio tikriausiai, sakyčiau taip, patent tų spūšių turime nusidriekusių ateities plente, na, nuo Taikos prospekto nusukimo iki pat vienas kelio ateities plentas yra pasispaudęs, na, jau dabar Islandijos plentas ten irgi rimti reikalai, sakyčiau, yra, atvažiuojant nuo Vilniaus pusės, čia iki pat, na, ties Ašigalio, iki pat Ašigalio viduko važiuojant tų spūšių turime, na, bet tos spūstis prasideda, na, maždaug nuo Davaigunių gal miško pabaigos vienas kelyje ir toliau iki pat Ašigalio viduko tenka lėtai pajudėti. Toliau, kaip įprastai, tiek Pramonės prospekte link Muravos sankryžos, kovo 11 gatvė ir Birželio 23 gatvės lengvai pasispaudžia Neries krantinė, taip pat nuo Jurbarko gatvės važiuojant iki Varnių tilto turime apie 4 minučių spūsti toje kelio atkarpoje, na, nieko ten per daug rimto nėra, bet, na, galbūt verta šiek tiek atkreipti dėmesį, jeigu jau ne vieną ir ne dvi minutės ten teks pastoviniuoti, na, ne visi yra tokie galbūt kantrus kaip kiti vairuotojai. Na ir kol kas tiek. Šiuo metu Kauno keliuose, žinoma, ne šioje laidoje, dar tikrai čia sugrįšime ir pašnekėsime apie kelius ir ne apie kelius. Tikiuosi, jūsų nuotaika nebjursta, bent jau taip, kaip dabar oras šiuo metu, bent jau kokį tenka matyti už studijos lango, atrodo, kad čia turėtų lietučio papilti. Bet kuriuo atveju iš tikro visai neužilgų ir sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, o toliau jums skamba puikiai muzika.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Na ką, Kaune atsidarė nemokama visame mieste nemokama automobilių plovykla. Na, tiesiog apsiverkė dangus ir labai čia to lietučio ką tik papylė, na, bet atrodo, kad po truputėlį jis raminasi, bet kuriuo atveju, na, žiūrėkite savo saugaus greičio, juk vis tiek, ar ne, kelio danga yra šlapia ir, žinoma, stabdymo greitis ilgėja, tad atkreipkite į tai dėmesį ir niekur neskubėkite. Na, ir aš labai tikiuosi, kad, na, bent jau šie visokie lietingi orai pasibaigs. Na, ir kokie artimiausių metų tie orai bus, mes ir dabar pasiklausykime.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Penktadienio naktį daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje šiaurinių krypčių nuo 10 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 ir temperatūra taip pat nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų nuo 6 iki 11, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Na ir taip pat vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Ponas ir ponai, piko valanda.
0: Nu, po orų dar pas jūsų grįžtu su tikrai svarbia informacija. Mūsų klausytė Ufra mums paskambino, na ir sako, jog radarą pastebėjo Vyčio kryžiaus gatvėje prie Garliavos duonos. Sako, na tikrai tokia apgaulinga vieta ir prašo jūsų pasisaugoti. Dar kartelį primenu, Vyčio kryžiaus gatvėje prie Garliavos duonos, važiuojame atsargiau ir, na, tuomet jokių baudų jums mokėti nereikės. Na, dabar paklausykime Zaros Larson.

0: espresso macchiato.
1: Reklama.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
8: Šimtai pakeltų rankų.

0: Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
1: Radio stotis Kelyje.

0: juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Dienos žaidimas.
1: Taip, dienos žaidimas, kaip ir sakiau, na, spėjau pasiruošti tą užduotį, šiek tiek užtruko laiko, kol susigalvojau, na, kokia ta užduotis bus. Na, tad, bičiuliai, galite skambinti mums į gyvąją liniją 0374222202 ir įvykdę užduotį teisingai laimėsite grupės Heaven bilietus. Na, į rytoj vyksantį koncertą, į poryt vyksantį koncertą Kauno dainų slėnyje. Tad skambinkite ir galite laimėti dvigubą biletą į grupės Heaven koncertą, kuris vyks poryt Kauno dainų slėnį. 0374222202 na ir reikės įvykdyti užduotį. Ar bus norinčių tą užduotį įvykdyti? Jūsų laukia na gerai, galbūt galiu pasakyti, kas jūsų laukia. Jūsų lauktų na žaidimo, ne žaidimo, bet filmo na filmo garso takelis ir labai gerai žinoma frazė iš to filmo. Ir jums reikėtų tiesiog įminti, koks tai yra filmas, na, jeigu bus jau tikrai sunku daugeliui tą myslę įminti, jau tuomet, na, jau duočiau šiek tiek užuomenų. 0374222202 grupės Heaven koncertas Kauno dainų slėnyje. Negi, na, bičiuliai, tuomet žiūrėkite. Jeigu tokia situacija yra, galbūt, na, tikrai, lietus gal kam pagadino visą tą nuotaiką. Gerai, tuomet rašykite mums į Facebooką, kasgi nori šios grupės bilietų ir parašykite į Facebooką. Noriu ir tuomet iš tų visų žmonių, kurie parašys, turime skambutį, žinokite, buvau praradęs viltį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Aušra.
1: Sveiki, Aušra, tikriausiai su jumis nepersiniausiai ir kalbėjau, ar ne?
2: Ne, pirmą kartą šiandien, ar ne?
1: Gerai, Aušra. Ar šiaip žiūrite daug filmų savo laisvalaikiu?
2: Ne taip daug, kaip norėčiau.
1: Ne tiek daug, kiek norėtumėt. Gerai, Aušra, tai tuomet aš dabar paleisiu jums tikrai labai puikiai daugeliu žinomą frazę iš filmo. Ir turėsite pasakyti, koks tai yra filmas. Ar esate pasiruošusi?
2: Taip.
1: Gerai, paklausome, kokia tai yra gerai žinoma frazė.
3: You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.
1: Ar kada girdėjote tokią frazę? Arba miršti herojumi, arba na, gyveni tiek ilgai, kad galiausiai tampi blogiuku. Ar bus variantas? Niekada neteko, ar ne? Tikriausiai girdėti.
2: Niekada neteko, dabar bandau sugalvoti, bet neteko girdėti.
1: Jokio spėjimo neturėsite. Gerai, tuomet, na, Aušra, tuomet leiskime pabandyti dar kam nors. Ačiū už skambutį, iki.
2: Dėkui, viso.
1: Aš tikiu, kad tikrai, kas išgirdote, na, turėtų bent kažkas jūsų, na, nežinau, jūsų mintise, bent kažkokia mintis šauti jums į galvą. 0374222202. Na, gerai, dar kartelį paleisiu šią frazę, na, ir tada jau pradėsiu didinti tas visas užuomenas. Dar kartelį paleidžiu.
3: You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.
1: Taip, tai yra 2008 metų filmas. Ar kažkas, na, nori pabandyti? Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Greta.
1: Sveiki, Greta. Ar žinote, koks tai filmas ir ar jį seniai užžiūrėjote?
4: Galbūt Tamsos riteris.
1: Tamsos riteris, visiškai teisingai. Arba, na, miršti didvyriu, arba gyveni tiek ilgai, kad galiausiai tampi blogiuku. Ačiū, Greta, nepadėkite ragelio, jums atitenka biletai, na, dvigubas pakvietimas į grupės Heaven koncertą Kauno dainų slėnyje Liepos 11 dieną, tad nepadėkite ir paaiškinsiu jums, kaip galite šiuos biletus atsiimti.
4: Gerai, ačiū.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Kauno rajone akademijoje Liepos 11-12 dienomis vyks pats pukočiausias vasaros įvykis – tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pukuotų žvaigždžių laukia jūsų – generalinis remėjas Brit ir Carnilove. Daugiau informacijos bubaste.lt.

0: Реклама.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt arba kitaip pataginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, na tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jai tinkamai pakeistas savį. Reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savį sakinys – tik su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radio stotis

Піко Баланда. My eyes keep missing you, who's been kissing you?

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas dar šiek tiek prizų išdalinti. Šią valandą, na, tas prizas jūsų vienas dar laukia ir jis yra du bilietai į Cinnamon kiną. Ir čia mes atidarome kelyje radarą, jį aktyvuojame ir laukiame jūsų skambučių. Skambučių į mūsų gyvąją liniją, telefonu 037-422-02, kai kas iš karto šią galimybę ir naudojasi. Radijas kelyje, klausom jūsų, ko vardu?
2: Sveiki, Gintaras.
1: Sveiki, Gintarai, ir jau užsirinkote kokį filmą po vakarą?
2: Nu, dar ne, dar yra laiko.
1: Kas čia žino, gal dar vieni bilietai jums šiandien atkeliaus. Kas
2: nu,
1: gerai?
2: Nu, tai aš jau vakar laimėjau, tai leisiu kitiem
1: dar. Leisit kitiem, gerai.
2: Taigi, pretenduosiu šiandien.
1: Gerai, gerai, tebūnie, Gintarai, pasižymėsiu.
2: Nuo akademijos atvažiuojam, kaip ir anas tik įsakiau, dėl iš... kas nori domikavą sukti, jau sukti darosi. Paskui nuo Megos link akademijos, kas nori važiuoti, jau mačiau, ten iš Vizbytis stovi.
1: Oho.
2: Na. Nuo Vilniaus irgi Vizbytis stovi. Nuo Karmėlvos, kas nori važiuoti, irgi jau ten nematas. Vėl.
1: Supratau.
2: Šitą pusę pilnumoje iškimsta.
1: Aišku, na ten jau visas tas vietas pilnai Kaune išnaršėte ir viską žinote jau, kaip ten kur kas yra.
2: Nu, kai važiuoju nuo akademijos link Jonavos, tai visada matau, tai tengi kur ne.
1: Gerai, Gintarai, ačiū, jog dalyvaujate radare, ačiū už puikiai informaciją. Iki.
2: Nėra šio. Iki.
1: Visados čia yra už ką ir mes jums tikrai už jūsų informaciją ir atsilyginsime. Bent jau vienam radio kelyje klausytojui tai tikrai. Na, bet šiandien Gintaras sakė, nenori tų bilietų, tai kažkam kitam tikrai padovanosime. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
3: Sveiki.
1: Sveiki.
3: Žilvinas paskambino.
1: Žilvinai, sveiki. Šį kartą užgirdau jūsų vardą. Kaip matote, kaip kartais būnam. Taip, klausau jūsų. Ką gero pranešti?
3: Gal pasiseks ir bilietus laimėti, išgirdau.
1: Ai, gerai, kas čia žino, gal jau Gintaras nepretenduoja, tad gal jūs šiandien ir laimėsite, klausau jūsų.
3: Tai situacija tokia, Sukilių prospektas, labai sunkiai, Parodos kalnas, žemyn, labai sunkiai, iki Propetrausko, irgi labai sunkiai, Vytauto prospektas dar nežinau, nes nepasiekiu, nes nori nusileisti nuo kalno, jau stoviu kokią 4 minutės.
1: Supratau, o Kipro Petrausko čia link savanorių, ar čia į abi pusės juda?
3: Į abi pusės
1: sunkiai, ar ne, supratau. Gerai, Žilvinai, ačiū už puikų skambutį, už puikią informaciją. Iki.
3: Visai iki.
1: Taip, na ir esu įsitikinęs, jog Žilvinas tikrai klausys šiandien kelyje radaro iki galo, taip pat linkiu ir tai padaryti kitiems kelyje klausytojams, kurie mums paskambins. Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
4: Sveiki, Saulius, kaip vakaro, etatiniai suskambinęs.
1: Sveiki, Sauliau. Na, etatiniai, netatiniai, bet mums tos informacijos reikia ir džiaugiamės, jog jūs esate. Ką pranešti šiandien?
4: Nuo Vilniaus važiuoju, nuo Krūnos, stovim, pabiški judam, bet labai sunkiai.
1: Nuo Vilniaus, nuo Krūnos, ane, sunkiai, ne, lietai judam, ar ne? Supratau, Sauliu.
4: Anulio dabar taip judam.
1: Ant nulio. Gerai, na gal bus ir 0,5 bent jau kažkada. Ačiū, Sauliu, už informaciją. Gerų kelių, nors ir sunkus jie kol kas iki.
4: Dėkui.
1: Taip, Saulius sako, etatinį skambina. Na taip, bet... Turime vis tiek mes tų klausytojų, kurie, na, čia galima sakyti, tie mūsų pagrindiniai radio kelyje korespondentai. Na, ir visados pas mus atvyksta, visados mums praneša tas naujienas ir, žinoma, mes vertiname. Na, jeigu manote, kad esate ir tas, na, kaip sako Saulius, neetatinis, tad būkite tuo neetatiniu, na, ir būkite mūsų naujojų kelyje radaro dalyviu 0374222. 02, na, taip kaip ir minėjo, patvirtinu tą informaciją, bet, na, jūs tvirtinate, ne aš, tad atvažiuoju. Žiūrint nuo, tikrai, nuo Vilniaus, ten už Krūnos tilto turime spuščių, taip pat ir nuo Megos atvažiuojant link Raudondvario plento pusės irgi spaudžiamės ir minėjo, kad ir nuo akademijos, jeigu aš neklystu, jog irgi ten tų pasispaudimų yra. Tunelio gatvė, Baršausko gatvė, na irgi ten pilnai spaudžiasi, Baršausko gatvė ten nuo 6 forto, visas pramonės prospektas, na, ten visoje toje atkarpoje nuo šešto forto žiedo iki Muravos, tai tikrai pasispaudimų yra ir Chemijos gatvė, Draugystės gatvė, šiuo metu ties Pramonę ir toliau iki esamiausių ir artimiausių žiedų. Radijas kelyje, klausom jūsų, kuo vardu.
3: Sveiki, Gerbiamas. Trumpas papildymas.
1: Taip, klausom. Tačiau
3: gatvė irgi visa, kaip čia pasakyti, jeigu žiūrėsit žemėlapį, tai raudona, o realiai tai kamštis.
1: Super.
3: Ir Karaliaus Mindaugo, šiek tiek, jau kiek pasiekiau.
1: Ir Karaliaus Mindaugo dar čia link Aleksoto, ar ne?
3: Taip.
1: Supratau. Gerai, Žilvinai, ačiū už informacijos atnaujinimą, iki. Taip, ir Kestučio gatvė, ir dar Karaliaus Mindaugo prospektas irgi pasispaudžia. Na, net iš tikrųjų čia daug, na, vienas skambutis ir daug gatvių čia suskambėjo, iš tikrųjų net nežinau, ką čia būtų galima ir bepridurti dar iš tų spuščių. Dar galbūt nuo savęs, ką man pačiam tenka matyti, ir, na, nežinau, ar čia 100% būsiu Na, netikras, ar tai yra bus visiškai tiksli informacija. Dažniausiai Raudonvario plentą, žinokite, mane paveda. Kuomet pasakau, jog čia turime spuščių, gal vienas iš mūsų klausytojų paskambina, ar tikriausiai Dimitrijus, ir na, visą laiką, kas čia Raudonvario plente, juk ten nėra ten jokių spuščių, kas ten iki 10 mašinų atsistoja ir iš karto ten spustis. Na, tad aš jau bijau tą Raudonvario plentą sakyti. Bent jau dabar tenka matyti, kad eismas, ten bent jau nuo Ermitažo lyg ir yra sulėtėjęs, bet galbūt kažkas, kas iš jūsų važiuojate, galite pasakyti, ar ten tikrai tos spuščių yra ar nėra. Na ir tikriausiai tie, kol kas bus šiame radare, keliausime vėl į mūsų puikiąją gerą muziką, na, o aš vyksiu tuomet į Vilnių ir į Klaipėdą, ten taip pat kelyje radarą pravesti, o kai ten viskas susitvarkys, atvyksiu ir pas jus. O dabar, kaip ir minėjau, puikiai radio keliai.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas, tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Ką tik eteryje skambėjo Luis Fonsi ir Despacito, na ir tikrai, kai kuriuose Kauno gatvėse, na iš tikrųjų nemažai čia tų gatvių, eismas tikrai vyksta visiškai Despacito, jeigu neklystu, tai Despacito yra kažkas su žodžiu lėtai ar lėčiau, na bijau suklysti, bet taip, kai kur tikrai Despacito, galbūt dabar ir sekantis klausytojas pasakys, kur Despacito dar galima surasti. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
3: Sveiki, Rita.
2: Sveiki, Rita, malonu. Kaip šiandien jūsų diena Kauno keliuose?
3: Lietai judanti.
2: Lietai judanti, ar ne? Despacito taip pat vyksta, ar ne? Pas jūs?
3: Taip, supratau. Visiškai ramiai.
2: Aišku, gerai.
3: Tai Baršausko gatvė, tai tikrai lietai labai judanti, apkrauta link stoties, link tunelio važiuojant, tai tunelio gatvė praktiškai nuo šviesoforo link stoties važiuojant jau kaip ir stoviniuojama lėtai, tokio nulio ar 5 kilometrų greičio juda.
2: Supratavo.
3: Bet ir į Kauną tu nėra labai didelė eilė, praktiškai nuo Dainų slėnio. Mašinų abie eilės pilnos ir kad dar nebūtų per mažai, tai trečioji to juostai, kur nusukimas link zoologijos sodo, tai ten mačiau dar ir mašiniukės sugedusios.
2: Ai. Ir na tikrai eismo judėjimo nepagerina, ar ne?
3: Ne.
2: Supratau.
3: Nors labai didelės įtokos neturi, nes ten gan praktiškai irgi stoviniuojantis.
2: Tai. Supratau. Gerai, ačiū labai Rita už gerą informaciją. Iki, likite su radijo kelyje. Taip, matau, kažkas skambinate. Na, jau galvojau, kad galbūt pamiršime tos laikus, kai dar skambinate mums nei gyvąją liniją kelyje radaro metu, bet ne. Numerį 502 šiuo metu vyksta radaras ir skambiname 0374222202 ir galite tą progą pasinaudoti. Radijas kelyje, klausome jūsų.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
4: Saulius.
2: Saulius jau antrasis šiandien mums skambina, ar ne?
4: Nu, nežinau, tik dabar jūsų radijas.
2: Tai gerai, taip, Sauliau, būsite tada Saulius antrasis. Ką norite mums pranešti?
4: Nu, nežinau, čia dabar paskutiniu metu visgi džiuvisi Despacito. Nu, ne, čia tas ne Despacito.
2: Nu, ir kurgi ne Despacito?
4: Aš čia tokią programėlę telefonė įsijungiau, pagal ją važiuoju, tai na? Tikrai visai neblogai.
2: Supratau, o kurgi neblogai suvažiuojate?
4: Iš Pilninkų gatvės per Savanorių prospektą. Tokią programėlę telefonė įsijungiau, pagal ją važiuoju, tai na? Tikrai visai neblogai.
2: Supratau, o kurgi neblogai suvažiuojate?
4: Iš Pilninkų gatvės per Savanorių prospektą.

0: Visiems, na, dar kol kas neatsisveikinu čia su jumis, juk dar reikia radarą iki galo pratesti ir į skambučius atsiliepti, o tai labai smagu, nes jau matau, kad linijoje vienas skambutis laukia. Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
1: Sveiki, Indrė.
0: Sveiki, Indrė, malonu, kaip jūsų šiandien diena Kauno keliuose?
1: Nu, kaip ir prieš tai mergina, kur skambino taip pat iš Lieto labai, tai norėčiau paantrinti, kad, kaip ir sakė, tunelio Varšausko iš abiejų pusių yra pilnai užkimšta, taip pat ir dabar Radvilėnų plentas link Zoologijos sodo taip pat yra pakankamai užkimšta.
0: Supratau, gerai, ačiū už gerą informaciją, Indrė, laikykitės, sėkmės.
1: Laimingai.
0: Iki. Taip, na smagu, šiandien atrodė, jog lietinga diena, galbūt, na vėl, radaras... Savo ašarėlės čia parodys ir verks nesulaukęs vairuotojų iš Kauno kelių, bet ne, ne per kur. Sakė, jog galbūt pirmasis Saulius mums skambinęs, kad va, mes vėl etatinį jums skambiname, mūsų reporteriai, bet ne, smagu, jog ir turime ir naujų dalyvių, smagu jūs čia matyti. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Sveiki, Dmitrijus pagrindinis, ką noriu pasakyti. Prie 9 forto, kas čia autostradai dar susiaubo, bet daleisim kaip yra išvažiavimas. O tie žmonės iš darbo važiuoja, kur yra Engelman ir automobilių pardavimo kauto aikštelė. Tai, nu, visi namo važiuoja, bet žinokit, nuo 9 forto testite greičiau.
0: Estute greičiau. Kosmosėlis šiuo metu vyksta.
2: Dimitrijus, be dovanų, iš karto noriu pasakyti.
0: Dimitrijau, gerai, be dovanų, ačiū, svarbiausia jums. Jūsų dovana mums yra puikiai jūsų informacija. Iki.
2: Visada su jumis, dėkui, iki malonaus.
0: Puiku. Taip, na, ar gali būti, nežinau, geresni žodžiai radijo stočiai, kuomet pasako, kad visada esame su jumis. Na, dar... Bent jau šiuo metu tai iš viso būtų tobulai, jeigu pasakytumėt, kad visada esame su kelyje radaru. Tai tuomet jau žinočiau, kad turiu jau sulaukti būtinai jūsų vieno kito skambučio. 0374222202 ar dar sulaukime dabar klausytojų, ar vėl galėsiu nukeliauti į Vilnių ir į Klaipėdą ir ten trumpai radarą pravesti. Na, taip, vis dar atvažiuojant iš Vilniaus ten link, na, į Klaipėdos pusę tikrai ten ties ateities plentu, vis dar ten spūstis yra susidariusios, ramučiai taip pat tiesa vienas keliu, visas pramonės prospektas irgi spaudžiasi, bent jau mano žiniomis, Karalius, taip, Kipro Petrausko gatvė, ten taip pat ir į vieną ir į kitą pusę, kaip minėjo, Parodos kalnas, Juozapavičiaus prospektas truputėlį ten ties Čiurlionio tiltu, kiek tenka matyti, na, ar kaip minėjo, visas A5 kelias ten vargsta. Tikrai labai ten liūdna situacija yra, ten vakarinis aplinkelis toliau link atrodo ir nuo akademijos į toliau važiuojant link Raudonvario plento, na tikrai, ten sumaištis vyksta ir despasito, ten tikrai, kaip galime sakyti, netrūksta. Gerai, tiek šiame radare, dar sugrįšime ir į trečiąjį radarą, galbūt trečiajame radare jau ir išsiaiškinsime, kam bilietus į Cinnamon Kiną atiduosime, smagu, jog šiandien tikrai aktyviai dalyvaujate ir už tai jums dovanojame Jason Derulo dainą.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Epikre verta.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KINT 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
10: Radio stotis.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis radaras yra aktyvuojamas, 18 minučių lieka iki 18 valandos, o kokie gražūs skaičiai. Na ir kaip tik girdėsite paskutinės šios dienos žinias, bet iki kol to žinias girdėsite, reikia užbaigti šį radarą, na ir čia mes laukime jūsų skambučių, o žinokite, ne per seniausiai, dar, na... Prieš baigiant radarą Vilniuje ir Klaipėdoje, žinokit, sulaukiu skambučių ir manau, kad tikrai šita informacija gali būti aktuali ir Kauno vairuotojams, na ir žinokite, tarp Elektrėnų ir Vievio važiuojant, na, atkarpoje nuo Vilniaus į Kauną, tai tarp Elektrėnų ir Vievio 4 automobilio auto įvykis yra nutikęs ir sako, na, jog reikia geriau bandyti važiuoti ten per Ažolynės kaimo pusę, jog, na, pravažiuoti, nes eismas sako, jog visiškai nejuda. Taip, ką tik bandžiau pakelti ragelį, bet, na, turbūt milisekundę sugaišau ir nespėjau, galite dar bandyti paskambinti šiuo metu į gyvąją liniją 0374222202, taip ir bando dar sikelį su mumis susisiekti. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriu. Kaip laikotės? Kas gero?
2: Neblogai, šiaip biški Šapokos ir Bražionio gatvėje biški pasispaudė ir dar ant žiedo, kur yra Lidlo parduotuvė, tai tenai savo žiūronus tikrina.
1: Ant žiedo, kur yra, aikštelė. Supratau, dar čia kurioje gatvėje?
2: Nu, čia šiaip namuose žiogatės atvažiuoja ten ant Šapokos, kur pasideda, ten Lidlas yra prieš žiedą.
1: Šapokos gatvėje prieš žiedą, prie Lidlo prieš žiedą, supratau, gerai, būkite atsargus, bičiuliai, ačiū labai, Andriu, už gerą informaciją, iki.
2: Viso.
1: Taip, Šapokos gatvėje prie Lidlo, ten šalia esančio žiedo, kiek sakė, štai mano 7 sekundžių atmintis pasireiškė, bet taip, kažkur tiesien orientuokite, rasite žiūronus prabangius. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
3: Sveiki, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautai.
3: Nežinau, ar buvo informacija, bet ant žalio tilto kylant į Europą. Taip. Ir Europos vačiam prospekte, pirmoje eismo juostoje, kas važiuosit, jei pamatysit vaivorykštę ant kelio. Nežinau, kas ten išpilta nuo pat kalno, bet ten nei stabdo, nei greitėja.
1: Oho, supratau.
3: Ir aš kaip supratau, aplink, nu, kas prieki mane važiavo, už mane važiavo, tai irgi nelabai patogiai jautėsi to juostui.
1: Nai, gerai, supratau, ačiū. Ant žalio tilto kylant į Europą?
3: Jo, per žalio tiltą, kur tas susiaurėjimas pirmoj juostui, gal nuo pusės tilto maždaug prasideda, nu ir Europos prospekte. Tas posūkis labai smagiai išsijama, kur nuo žalio tilto dabar į Europą reikia kilt.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją. Iki.
3: Iki.
1: Taip, na ką, bičiuliai, paskambino ir pamiršau paklausti, kokiu vardu skambino. Ar norite paskambinti, pasakyti, kuo vardu jūs buvote? Taip, iš tikro... Taip, Europos prospektas, na žinoma, ir taip ir mano truputėlį pradėjo streikuoti mano žemėlapis. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, dar vienas Andrius šiandien mums skambina, prisiminkite savo numeriuką, Andrius 2, ką mums pranešite, Andriau, 2.
4: Taip, važiuojant Europos prospektu link Garliavos pusės, sakykime, taip, link Aleksoto, link taip. Aerodromo, tai daug labai automobilių. Na ir paskui važiuojant link Garliavos, taip pat labai daug automobilių, tai ten yra pakankamai daug spūsčių.
1: Ai, supratau, ar ten kažkas yra nutikę, ar tiesiog daug eiksmų?
4: Na, tiesiog tarp 5-6 valandos matyt visi sėkmingai keliauja namo.
1: Supratau. Gerai, ačiū už informaciją. Andriau, antrasis, prisiminkite savo numeriuką dėl Cinamonkino bilietų, galbūt jos galėsite laimėti. Iki. Taip, šiandien radaras tikrai puikus, aktyvus, ačiū, kad esate su mumis ir toliau tų skambučių sulaukime. Radaras, kuo vardu, sveiki.
5: Sveiki, skambino Ovidijus.
1: Sveiki, Ovidijau, ką mums šiandien pranešite?
5: Keliauju link nuo akademijos, link Megos ir netikėtai prie Raudondario nusukimo sustojo, tai dėl kažkokių priežasčių kamščiuojamės.
1: Prie Raudondario sustojimo, supratau, gerai, ačiū, na, jeigu ir neaišku kodėl, bet svarbu, jog pranešite, jog nusiteiktų. Supratau, ačiū video už skambutį, likite per radijo kelyje. Taip, galbūt kažkas pamiršote, bet kiekvienas jūsų skambutis gali virsti bilietais į Cinnamon kiną ir mes iš visų paskambinusių rinksime. Burtų keliu, suksime ratuką ir kažkam tikrai tie bilietai atiteks. Svarbiausia likti su mumis, skambinti ir, na, ta gera karma vis tiek pas jūs turi sugrįžti juk. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
6: Labą dieną, vardu Mantas. Prieš tai norėjai skambinusiam paantrinsiu, važiuoju Garliavos link, tai nuo akademijos iki Megos kamščiuojasi visa ta atkarpa. Vis avarijų ar kažkokių tai įvykių nesimato.
1: Nesimato, supratau. Gerai, ačiū. Beje, kuo vardu esate?
6: Mantas,
1: supratau, Mantai, ačiū už puikią informaciją. Gerų jums kelių, važiuokite saugiai. Iki. Taip, wow, na vis dar važiuojant link Megos nuo akademijos, ar ne, na vis dar ten judame lėtai. 0374222, 02, toliau jūsų skambučiai yra laukiami. Na galbūt šiandien tas lietutis tikrai prikėlė tuos radaro dalyvius, na paskutinėmis dienomis tikrai atrodė galbūt ir, net nežinau, gal ta saulė jūs perkaitino priešingai ir dabar, na, palijo ir jūsų visas noras vėl atgyjo. Na, kaip Mikutavičiaus dainoje, kaip atsigauna žalė po gero lietaus, taip radijo kelyje klausytojai atsigauna taip pat po gero lietaus. Ar dar turėsime skambučių, ar viskas, jau uždarome radarą ir kažkam dovanojame du bilietus į Cinnamon kiną, tad suteikiu jums paskutinį šansą. Ir tai bus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viskas, radaras yra uždaromas ir kažkam atiduosime du bilietus į Cinnamon kiną. Beje, na vis dar taip kalbėjo, jog ir iš Vilniaus atvažiuojant tą vienas keliu, dar iš savęs dar greitai dar pridėsiu, iš Vilniaus atvažiuojant nuo Vilniaus pusės A vienas keliu, ten toliau į Islandijos plentą, na vis dar tikrai tiek A vienas kelyje, tiek į Islandijos plentę vis dar eismas ten yra sulėtėjęs. Tunelio gatvė, žinoma, Baršausko gatvė vis dar ten taip pat spaudžiasi, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, irgi kiek teko girdėti, jog ten pasispaudžiame. Na ir taip, žinokite, viena vieta man kelia klausimų, bičiuliai, na vos nepamiršau pasakyti. Gerai, dar vienam suteiksiu šansą paskambinti, jeigu man pasakysite, ar Veiverių gatvėje, čia netoli Dariaus ir Grėno gatvės, ar tik čia mes neturime prabangios fotosesijos, žinokite, kiek man tenka matyti, kad čia visai nemažai vairuotojų tuos įspėjamosius signalus yra susiuntę, bet man tik tai čia neaišku, ar čia tiesiog vyksta galbūt... Na, kaip kažkas yra sakė, ar ne, visokie prabangus arba dūdų orkestrai ir panašiai, na, čia jeigu, žinoma, ten papulsite, jūs to tikrai nusipelnėte, bet ar čia nėra radaro? 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, radaras uždaromas, nebent po radaro, praneškite, ar Veiverių gatvėje mes turime tą fotosesiją. Nu, dabar aš pasiruošiu kažkam plojimus ir kažkam padovanosime bilietus į Cinnamon kiną. Tad plojimai yra čia, jūsų vardai taip pat visų pas mane dalyvavusių yra, tik tai man reikia atsidaryti mano stebuklingai ratuką, kurį kažkodėl, kaip visada, aš nespėjau jo atsidaryti. Taip, jūsų vardai yra, ratuką suku ir kažkam reikės su manimi susisiekti mūsų bendruoju telefonu 0671142222. Ir šiandien laimingasis yra, na, Žilvinai, šiandien jūsų vardą aš išgirdau ir šiandien jum atitenka bilietai į Cinnamon kiną. Tad sveikinimai jums ir, žinoma, plojimai jums atitenka. Tad taip, Žilvinai, kuomet jau baigsiu čia eteryje šnekėti, susisieks su manimi 0611-422-22 ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsiimti savo du bilietus į Cinnamon kiną. Ačiū visiems kitiems dalyvavusiems, tikrai smagu tokį aktyvų radarą turėti. Skambinkite ir toliau, kitomis dienomis būkite su mumis ir galbūt ir jūs būsite tie laimingi, kurie galės išsirinkti greitai savo norimą žiūrėti filmą. Toliau jūs džiugins gerą muziką iki pat 18 valandos ir jau 18 valandą susigirdėsime paskutinėse šio vakaro žiniuose. Likite toliau su radijų kelyje.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinant bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
8: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
9: Ponas ir ponai, piko valanda.
10: Greitai pas jūsų grįžtu prieš pat 18 valandos žinias. Na ir aš jūsų prašiau pasakyti, ar Veiverių gatvėje, ar ten mes turime prabangę fotosesiją. Labai ten daug klausimų kilo ir greitai jį atsakė vienas iš mūsų klausytojų. Paklausome, ką čia norėjo pasakyti.
11: Jūs klausėt, ar Veiverių plente stovi radaras, tai tik tai nesenai pravažiavau, tikrai stovi. Tikrai į centro pusę, netoli senojo turgaus.
10: Taip, sako į centro pusę, netoli senojo turgaus, visgi čia tikrai radaras yra. Na ir ačiū klausytojui, kuris, na, neprisistatė, bet vis tiek informacija bet kuriuo atveju, ar prisistatote ar neprisistatome, vertiname vienodai gerai. Viskas, tiek žinių kol kas, važiuokite saugiu greičiu, o mes greitai susigirdime paskutinėse šio vakaro žiniose.
6: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Taivano pakrančio apsaugos tarnyba ketvirtadienį surengė patruliavimą grupėje užsienio įstatymų leidėjų aplink jautrias salas vos už kelių kilometrų nuo Kinijos, kurias kontroliuoja Taibėjus. Pekinas teigia, kad Taivanas yra jo teritorijos dalis ir tvirtina turintis jurisdikciją vandens telkinyje, skiriančiame savivaldžią salą nuo Kinijos. Tarpparlamentinis alijansas Kinijos klausimais socialiniame tinkle X paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti užsienio įstatymų leidėjai Taivano pakrančio apsaugos laive, plaukiančiame aplink Kinmeno salas. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų, tarp jų neteisėtos gamybos organizavimo įtariamas lietuvis. Kaip ketvirtadienį pranešė muitinės kriminalinė tarnyba, operacijos metu išardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės, sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Vienas iš sulaikytų yra teisėsaugai žinomas Lietuvos pilietis, kuris įtariamas esantis vienu šešėlinio tabako gamybos tinklo. Organizatorių. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Naujienų agentūra Press Association pranešė, kad ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklo pridėta dėžutė šaudmenų. 32 NATO šalių narių lyderių susitikimas Ankaroje prasidėjo antradienį, o baigėsi trečiadienį. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai, sutuoktiniams skirtos laisvės atimimo bausmės, ketvirtadienį pranešė TVP World. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjama kaip Igoris R. ir Irina R., nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54600.

0: Sveiki sugrįžę jau po visų radarų, 11 minučių po 18 valandos. Na ir tai yra paskutinioji laidos valanda, čia su jumis Daumantas, aš dar būsiu iki 19 valandos. Na ir žinokite, šią valandą, na, dar pakalbėsime apie kelius, kas šiuo metu juose vyksta, beje sveikinimai mūsų klausytojui Žilvinui, kuris nesakė, visus metus nieko laimėjęs nebuvo ir pagaliau vėl prisiminė tą pergalę skonį. Galbūt ir ne kelyje radare laimėjo, bet, na, tikrai džiaugiasi ir sveikinimai laimėjus du bilietus į Cinnamon Kiną, kiti taip pat galite dalyvauti rytojus radare, jį beje pradėsime valandą. Anksčiau, taip pat šią valandą visai iš karto po kelių apžvalgos pakalbėsime apie orus, kiekgi orai mūsų laukia artimiausių metų ir laukia dar savaitės atradimo rubrika, šiek tiek įpusėjus, šiai valandai mes ją pradėsime. Na, o šiandien pas mus atvyks dainininkė ar dainų kūrėja, taip pat neseniai dalyvavusi ir laimėjusi didžiajame chorų mūšyje ir tai yra atlikėja Guodza, ar tai yra Guodza? Netiksliai nežinau, kaip kirčiuoti, bet kuriuo atveju tikrai įdomus sceninis vardas, na ir paklausiu aš, kuomet Guoda pas mus atvyks, tikrai aš jos ir paklausiu, kaip reikia taisyklingai jos sceninį vardą tarti. Beje, dainos klausiau tikrai labai įdomi ir gera daina, tad, na, pakalbėsime šiek tiek su Guodza ir pristatysime tikrai puikią dainą mūsų eteryje. Na, o kas dar čia šiuo metu na, liko mūsų keliuose, kokios informacijos, beje, na, galbūt pradėsiu nuo to, jog klausiau, ar Veiverių gatvėje mes turime prabangę fotosesiją ir žinokite, du sekantis klausytojai ir gal net trys skambina ir sako, jog tai yra Veiverių plentas. Bičiuliai, aš kažko nesuprantu, ar tikrai čia yra Veiverių plentas ir mano žemėlapis meluoja, ar, na, aš kaip nekaunietis tas grynas jau, na, bet jau gyvenau 9 mėnesiai, bet dar tikrai tokių dalykų dar nesu įsiaiškinęs, bet ar tai yra Veiverių plentas, ar čia mano žemėlapis meluoja, ar tai visgi yra Veiverių gatvė. Na gerai, tebūnie, bet sakė, kad Veiverių gatvėje ar pagalbūt plente jau trys klausytojai šią valandą, jog tikrai ten fotosesija egzistuoja ir ji yra atsukta į Garliavos pusę prie Aleksoto turgaus. Tad čia radaro jūs pasisaugokite ir neskubėkite. Na vis dar kiek tenka matyti, kad vis dar tunelio gatvė ir taip pat ir Baršausko gatvė ir dar tunelio gatvė ten truputėlį pasispuščiuoja. Na, bandau dar toliau čia pasižvalgyti, kad tik tai nieko nepamiršti. Na, jau vis tiek jau po radaro, tikriausiai radaro informacijos dar kartą nekartosime, nes spuščių turėjo būti tikrai apmažėję. Na ir taip, Islandijos plentas vis dar A1 kelyje ten prie Muravos viduko ir toliau jau Islandijos plentą tos spūstis prasidėsė iki Šigalio viduko dar šiuo metu. Na, atrodo, vakarinis aplinkelis jau šiek tiek pralaisvėjo, bet na, ten atvažiuojant nuo Klaipėdos ties Kumpiais, vis dar šiokios tokios spūstis yra iki 9 forto ten nusidriekusios, taip pat minėjo, kad ir Mosėdžio gatvėje tų spūščių yra ir taip pat visai netoli prie Lidlo parduotuvės, netoli esančio žiedo, na, sakė, kad kai kas tikrinosi savo prabangiuosius žiūronus. Tad ten gal irgi reikėtų neperskubėti per daug. Kovo 11 gatvė, Birželio 23 gatvė ties savanoriais ir na, taip pat, ką dar galime matyti, kad vos ten gal Pramonės prospektas ties Muravos sankryža, na, bet ten labai atrodė smulkmena, yra palyginti su to, kas buvo prieš tai. Na, iš tikro, dar vos prieš nusukimus tiek iš A5 kelyje, tiek atvažiuojant nuo depo, tiek nuo akademijos ten atvažiuojant iki Raudondvario plento, tada dar prieš nusukimus, ten irgi dar minimaliai, kiek teko matyti, pasispaudžiame, na, bet tikrai toli gražu nuo visų pačių blogiausių dienų, kurias tikrai yra tekę matyti, galbūt ir šiandien Kauno vairuotojams. Ir tikriausiai tiek šiuo metu yra žinių iš manęs, beje, galbūt dar priminsiu, ar tai yra aktuali informacija jums nesu tikras, bet gal kažkas klauso mūsų važiuojantis, na, nuo Elektrėnų pusės į Kauną, na, žodžiu. Atkarpoje nuo Vilniaus į Kauno važiuojant tarp Elektrėnų ir Vievio yra įvykusi 4 automobilių autoavarija. Na, gal ten jau dabar ir pradėjo viskas tvarkytis, kol kas nežinau, bet sako, geriau jau bandyti važiuoti per Ažolinės kaimo pusę. Na, ir ten tada apvažiuosite, nes bent jau prieš pusvalandį sakė, kad ten eismas visiškai nevyko. Na, ir ten tikrai buvo nekokios dienos, na, bet linkime, kad viskas būtų bent jau pasibaigę eismo dalyviams, kaip įmanoma, geriau. Taip, na, o dabar pakalbėjome apie kelius, pakalbėkime ir apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Orų prognozė tokia. Penktadienio naktį daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9. Vakarinėme šalies pakraštyje šiaurinių krypčių nuo 10 iki 14 ir pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų nuo 6 iki 11, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse rytoj, tiksliau šiandien, nuo 12 iki 21, ežerose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Taip pat šiuo metu Kaune yra 15 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Aišku. Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Radio stotis.

0: radijo stotis Kelyje. Radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite post arba na Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir arba pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, na tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savis sakinys, bet su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą net 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis atskiroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras,

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradimas ir jeigu neklystu, tikriausiai pirmasis šios savaitės atradimas, na ir tikrai geras šios savaitės atradimas pas mus yra atvykęs ir smagu.

0: tokias dainas turėti ir tokias atlikėjas. Šiandien pas mus smagu, jog studijoje svečiuojasi ir visada smagu studijoje turėti svečius. Ir tai yra dainininkė ir dainų kūrėja ir taip pat neseniai dalyvavusi ir laimėjusi didžiajame chorų mūšyje su Kauno Rubininiu choru. Na, kuomet pasakai Kauno, dar net širdyje šiek tiek geriau. Ir tai yra Guodza. Labas, tau tikrasis vardas Guoda yra, ar ne?
1: Taip, sveiki visi klausytojai, labas.
0: Kaip laikaisi, kaip pavyko čia atkeliauti, sėkmingai iki studijos atkeliavai?
1: Viskas buvo sėkminga, labai gražus oras, saulytė šviečia, tikrai ta maža atkarpa, kurią keliavau, buvo nuostabi, susikaupiau, tikrai viskas buvo puiku.
0: Taip, saulytė šviečia, pasivaikščiot kviečia, labai puiku, nes tikrai tos saulės jau norisi daugiau paskutiniojų metu. Tai papasakok, Guoda, galbūt nuo tų pačių pradžių, kaip tu pradėjai visą savo kaip atlikėjos kelią, ar ne, kiek teko skaityti, dainuoji jau nuo 4 metų ir scenoje vos ne visą gyvenimą esi, tai kada jau supratai, kad ta muzika yra tavo pašaukimas ir kelias?
1: Labai toks sudėtingas klausimas, atrodo, kad nuo tų 4 metų, kai pirmą kartą padainavau, paniuniavau pirmas natas, jau žinau, kad tai bus mano dalykas, aš tvirtai juo laikiausi, mano tėvai buvo labai palankus, jie visą laiką mane suportino ir leido man dainuoti ir vystyti toliau muzikos kelią. Iš pradžio dainavau mažų vaikučių grupelėje, tai ir vadovai buvo man parašę dainą, vadinom ten mūsų kartu sukurta daina. Vėliau pradėjau lankyti Kačanausko muzikos mokyklą, kur sutikau savo muzikos gyvenimo mentorę, maestro Danguolę Beinarytę. Ji man tikrai padėjo save atrasti, kas man patinka, kur aš tinku ir kaip muzika gali paglostyti sielą ir kaip tai yra tiesiog dar viena kalba, kurią tu gali kalbėti. Ir nesenai įvykęs įvykis, tai Kauno Rubininis choras dar vis bekalbėdama dreba širdelė man.
0: Tokios geras emocijos.
1: Labai, aš labai, labai, labai myliu visą savo komandą ir ypatingai Martyną Kavaliauską, Rusnę Kavaliauskienę, Rugilę mūsų choreografę ir visą mūsų komandą, choro narius. Todėl, kad projektas buvo maks ypatingas ir užima nuostabią vietą mano širdyje. Iki šiol visi bendraujam, draugaujam. Ir kaip mes visi susivienijom ir kaip mes kartu kūrėme stebuklus, man tiesiog dar naujai šviežiai atrakino naują muzikos kelią. Martynas visą laiką pamotivuodavo ir individualiai atsiskleisti, tai taip pat žiauriai padėjo ir žinoma, seninė patirtis. Tai yes. Tikrai džiaugiuosi.
0: Taip dabar pagalvojus, jeigu jau vis tiek jau, ne, jau šiek tiek laiko praėjo visai po didžiojo chorų mūšio, taip. Jeigu tu dabar jau taip gerai atsiliepi, tai koks buvo jausmas, kai pasakė, kad Kaunas laimėjo. Ar, nežinau, čia ašras turėjo tikriausiai verkiai kokias 2 dienas?
1: Mes verkiam visi, bet kai pasakė, kad Kaunas laimėjo, man tiesiog brain freezes.
0: Brain freezes, užšalos mėgs. Ja.
1: Yra netgi nuotraukos fotografų, tai mes visi tiesiog išsižioja, atsidarės, kaip sakoma, bardačiokas pasisus buvo. Ja. Labai jokinga pažiūrėti dabar tas nuotraukas, nes ten šojo konfeti, mes ten su tais dredais, su tom suknelėm, nes mūsų paskutinis pasirodymas buvo tie tokie kaip laukinukai, papautai daina ir visi tokie basom, nubėgia makijažai ir iš tikrųjų labai jokinga žiūrėti tas nuotraukas, bet emocija tikrai buvo labai nuostabi.
0: Galbūt šiandien po mūsų interviu, kai pasidarysime nuotrauką, gal perteiksi šiek tiek tas emocijas, kad kiti pamatytų, ar būsi Facebook ar Instagram'e tave, kaip tu tada džiaugiaisi.
1: Galimai,
0: supratau. Tai papasako, kaip gimė tavo sceninis vardas? Guodza. Kaip jis atsirado? Kodėl? Kodėl ne Guoda, tiesiog o Guodza dar pridėjome?
1: Todėl, kad, nežinau, norėsi kažką pakeisti, atskirti mane scenoje ir mane kasdienybėje. Gal čia keistas poreikis, bet iš viso pakalbėjusi su atlikėju Tautvydu Gaudiešiumi. Iš viso man dar kita nuomonė susiformavo. Čia nesenai darėme koncertą su juo. Aš taip pat dirbu su renginių organizavimo ir padariusi koncertą su FC Baseball pakalbėjome, jog jisai sako, mano vardas iš viso nieko nereiškia, aš jam daviau reikšmę. Tai man visiškai pasikeitė mano perspektyva, o Guoda todėl, kad tai buvo artimas žodis mano vardui, bet kažkokių didelių pakitimų. Ir skamba visai paprastai, tai galbūt tai kažkada keisis, galbūt ne, pamatysim.
0: Supratau. Pavyzdžiui, na, vis tiek, dainavimas chore ir dainavimas atskirai, na, čia tikriausiai vis tiek yra du vos, ne du skirtingi dalykai. Žinoma, tu dainuoji chore, dainuoji atskirai, bet, na, ar labai yra tau kaip pačiai didelis skirtumas, ar sunkiau save pateikti kaip solo atlikėja, nei, pavyzdžiui, kaip save atskleisti choro aplinkoje?
1: Mhm. Manau, kad abi pusės reikalauja savo... savo dalykų. Kadangi dainuojant su grupe ar choru, tu turi mokėti įsilieti. Tu turi mokėti dainuoti bendrai, išjausti bendrai, jeigu kažkuris vienas iššoka, iš karto disbalansas gaunasi. Ir taip pat, aišku, žymiai fainiau yra būti ne vienam, o kartu visiems. Nes tada jautiesi saugiai. Kai esi vienas, irgi gali atsirasti tą tokią baimę, bet vis tiek tu niekada nesi vienas. Gal tu senoje stovi vienas, bet širdelėje nešiojasi artimuosius, galbūt žiūrovų tarp yra kažkokie tais artimieji, kurie te palaiko. Bet kai esi individualus atlikėjas, tu gali parodyti savo kažkokias ypatybės ir tiesiog patternus, kuriuos tu pats ir kuri, sužinot savo stiprybės ir jas tiesiog parodyti. Tai, manau, abu dalykai yra labai naudingi ir jeigu juose abiejose laviruoja, tai tikrai yra nuostabu.
0: O viso projekto metu kartais tos savybės, na, nesusipina taip, kad kartais kokių nesutarimų atsiranda? Ar viskas ėjo pas jūs, na, kaip ir sviesta?
1: Tai
0: ar kartais būdavo kažko?
1: Kažkokių galbūt nesutarimų ar kivirčių nebuvo, bet visą laiką natūraliai gaunasi, kad atsiranda kažkokių klausimų, kažkas kažką kvesionuoja, bet aš manau, kad mūsų vadovas labai puikiai susitvarkė ir mes tiesiog komunikavome kartu, nes visi dėl bendro tikslo susijungiame, dėl bendros aistros, dėl muzikos ir norėjome, kad visą tai pavyktų ir dirbtų kartu, tai tiesiog, jeigu labai nori, tada labai gali.
0: Na taip, bet kuriuo atveju, kad ir kas buvo, kas nebuvo, tai vis tiek atvedė jūs į pergalę ir tai atvedė į tavo dar vieną solinę dainą. Na ir tai yra daina Įprotis. Tavo, šiandien tavo šią dainą pristatysime ir, na, tikriausiai galbūt galėtum papasakoti apie ką šį dainą, apie kažkokį tai blogą, gerą įprotį. Ką galvoji, kai šią dainą rašai?
1: Tai šita daina yra dviprasmiška. Jie atsirado tuo tarpu, kai pasibaigė atslūgo visi chorų mūšiai ir aš gavau biškutėlį laisvas palsėti, atsikvėpti. Aš pradėjau mąstyti, kad per gyvenimą įdama tikrai sutinku daug žmonių, kurie yra tokie patys kaip aš, maksimalistai. Ir aš iš tikrųjų šiek tiek pasidomėjus, atkapšius literatūros šaltinius iš gimnazijos laikų, pavyzdžiui, Donelaitis yra kalbėjęs, kad mes esam darbininkų tauta. Mes, kai norime dirbti, mes galime labai daug nudirbti. Ir aš iš tikrųjų pagalvau, kad lietuviai yra tokie. Ir mano pažįstamų tarp yra daug tokių, kurie nori pasiekti daugiausia, geidžia labai daug ir jie ir padaro dažniausiai daug. Ir tada gali džiaugti savo pasiekimais. Bet yra to tamsioji pusė, kad tu kartais perdegi, kartais tau yra sunku, kartais tu nespėjai net apsidaryti ir suprasti, kiek tu pasiekiai, kiek tu padarėjai. Kartais reikia uždėti savo tokį stopą. Tai dana būtent tai ir išreiškia. Tą maksimalizmą, geidimą, norėti daugiau per tokią obsesiv labiau pusę, bet ji taip pat yra pelninga.
0: Supratau. O šiaip pati gyvenime dažnai su tuo perdegimu susiduri, kadangi jau sakai, kad esi maksimalistė.
1: Jo.
0: Jo.
1: Taip, atsakymas yra taip. Tikrai susiduriu, per paskutinius metus galbūt išmokau šiek tiek valdyti tai. Bet kaip ir sakau, tas azartinis toksai įprotis visą laiką pasimti kuo daugiau, tai tikrai kartais vis tiek nepreventina to mano perdegimo. Ir mes net dabar iš tikrųjų, kai išleidau šitą dainą su draugais, visą laiką juokaujame. Jeigu ten kažką pasakau apie kažkokią savo savybę ir jie sako, to prasme, Guoda, kodėl tu taip darai? Ir mes pasižiūrim ir pradėm nuot, tokia esu. Sako, tu tokia esi, sako, aš tokia esu.
0: Supratau. Išsivizduoju, kartais, žinai, na, vis tiek, kai esi maksimalistas, kartais būna tikriausiai sėdi vakare, kuri kokią nors dainą, rašai, gerai, gana, einu pamiegos. Ir tu nueini miegot, užsimerki ir tavo galvoje ten, nežinau, bežionėlė, bugneliai išmuša ir vėl atsikeli, einu toliau kažką rašyti.
1: Aš turiu labai jokingą netgi istoriją pridurti.
0: Papasakot.
1: Mes čia sėdėjom studijai irgi su mano kursioku Liutauru. Jis irgi yra produceris ir didžiajauja. Jo stage name'as yra Liuška. Liuška linkėjimų, jeigu klauso ir įsijungia. Tai mes pasisėdėjom studijai ir sakau, o tau liuška nebūna taip, kad tu vidury nakties atsikeli su kažkokia žiauri gera idėja ir tu ją įrašai kažkur į notesus arba į voice memos, sako, blemba, gal ir būna kartais, sako, ką tu turi omeny, sakau, nu, pavyzdžiui, aš aną dieną paklausiau pas mane balso įrašuose, yra tokie garsai, kur aš kažką, taip, tokie per miegą, kur visiškai atsikėlusi iš kažkokio miego ir tiesiog dainuoju, bet svarbiausia įrašyti idėją.
0: Geras. O tarp kitko, kalbant apie įrašinėjimą, ar ilgai užtruko visas dainos, na jau, dainos padarymas jau visą tą galutinį audio failą? Nuo pradžios iki galo, ar čia ilgai tu trunka tas procesas?
1: Iš tikrųjų, šį kartą užtruko tikrai gana nemažai laiko. Dirbome kartu su prodiuseriu Enriku Dirse, labai didelis ačiū jam. Tai pati daina įsirašė, aš dažniausiai įrašau savo visą maždaug bendrą paveikslą, kaip įsivaizduoju dainą namuose, kadangi man ten yra jauku, aš ten jaučiuosi saugiai, pasirenku laiką, kurį noriu ir tiesiog taip einasi lengviausiai. Ir tada nuvažiuoju į studiją ir toje studijoje išplėtoju idėją, pasitardama su prodiuseriu, viską perrašome. Tai tas įrašymas vokalų tikrai neužtruko ilgai, bet tas visas instrumentalas, mes negaliu pasakyti, kiek kartų perdarėm tą visą instrumentalą kartu, kad kiek kartų pasikeitė apskritai galbūt netgi spalvos dainos. Jinai dabar išėjo tokia šiek tiek tamsesnio popso R&B. Jinai iš pradžių buvo šviesesnė, bet kažkaip vis matyt natūraliai išsivystė kitaip. Tai man netgi mano prodiuseris sako, blempa, nu tu čia... sako, tikrai tu čia labai maksimalistiškai žiūri šitą dainą, sako, nu kiekvieną čia garsiuką pataisyti, bet aš galvoju, man tai yra smagu, manęs tai nevargina, man tai yra tiesiog kaifas.
0: Gal ir prodiuseriai tuomet smagiau dirbti, kuomet mato, kad vis tiek, na, žmogus
1: taip.
0: Supranta. Kad,
1: jisai labai džiaugiasi rezultatų, tai aš esu irgi labai laiminga.
0: Supratau. Na dabar galime iš tikro pereiti truputėlį nuo muzikos iki filmų, ar supranti, prie ko dabar galiu vesti. Apie Žiedų valdovą,
1: yes.
0: Ar esi didelė Žiedų valdovo fanė?
1: Iš tiesų, tai galbūt nesu labai didelė fanė, bet aš žinau, apie ką mes dabar kalbėsime, tai yra taip, apie mano viršelį.
0: Apie dainos viršelį, taip, nes na, kiek teko man bent jau skaityti apie tave, tai personažą golemą bandėjai ten, na, nežinau, impersonuoti ar kaip
1: taip,
0: galima pasakyti?
1: Smygola. Mūsų smygoliukas.
0: Supratau.
1: Tai,
0: kaip
1: nežinau,
0: šovė į galvą?
1: Man įstrigo į galvą. Aš pagalvojau, okei, okay, obsesija. Kas yra susijęs su obsesija? Ir man iškart galo šuo tas golumas, tas mygolas. Ir aš pradėjau ieškoti tų nuotraukų. Ir svarbiausia, aš gal kokias 2 minutės užtrukau, kol aš suradau būtent tą pozą, nes turbūt nebuvo tiesiog viena populiariausių jų pozų, bet kuris žiauriai susirietęs, susikūpirnęs ir šiek tiek atsisukęs atgal su tom tokiom kažko ištroškusiom akim, toksai seilėtas veidas, visas gleivietas, kaulėtas kūnas, mažas gležnas kūnelis ir aš pagalvojau, čia taip tobula būtų tokį dalyką atvaizduoti ir mes iš tikrųjų taip negražiai pasakius užsiknisom su Selina Stačiakaitė, mano fotografė, padaryti šitą nuotrauką. Mes ją darėme Žalgirio arenoje ant eskalatoriaus. Ir aš niekada nebūčiau pagalvojus, kad man taip skaudės kelienius, nes tiesiog ten aštrūs metalai buvo. O mes tą fotošiūtą darėme galbūt apie 2 valandas. Ir sako Selina, ko tu nori? Kodėl tau netinka šitas nuotraukos? Tu žiūri gerai atrodai. Sakau, aš turiu negerai atrodyti. Sakau, aš turiu atrodyti kaip tas mygola. Sakau, tokia biškį, tokį pasišlikštėjimą kelt, bet tokia tikra emocija. Lyg aš būčiau, nežinau, vat, iš filmo paimtas kadras. Nu ir mes tada bandėm nepozuoti, o tiesiog judėti ir jinai man ten pradėjo kalbėti, sako, tu nori daugiau įsikabinti, čia nori lipti viršų, bet tu negali, nes te atraukia ir aš tokia, nu žodžiu, buvo labai smagus, tikrai labai smagi patirtis buvo. Selina, irgi tavo linkėjimai.
0: Na, kaip papasakai, tai smagu, kad ir iš, na, po visko likai gyva, sveika ir dar gera nuotrauka išėjo. Na, kas nori tą nuotrauką pamatyti, tai tikrai nuvykite į Spotify ar YouTube, tikrai pamatysite tą visą dainos viršelį. Taip, na ir tikriausiai dabar čia yra ta rubrikos vieta, kurioje čia ateina metas tau pasidalinti viskuo, na ir pasidalinti su visais klausytojais, kas dar laukia tavęs ateityje, kokie tavo ateities planai ir, na, gali pasireklamuoti, ką tik nori.
1: Tai ateities planai labai, nežinau, mane džiugina, aš esu labai excited, nes prieš tai minėjau savo kursioką, kuris yra taip pat produceris Liuška. Tai mes su juo kartu kūrėme ir kūrėme visai nemažai. Ir aš visą laiką norėjau išleisti EP, tai yra trumpas 3-4 dainų jo. Albumas su bendra kažkokia tais mintim. Ir manau, kad laukia labai geri dalykai. Tikrai nenoriu nieko prisikalbėti, bet man kuo toliau aš kuriu, tuo man labiau patinka. Ir aš manau, tai yra labai geras indikatorius, kad aš einu teisingą linkmę ir kad aš tobulėju ir kad viskas eina tik tais gerin. Tai ką galiu pasakyti, laukit kažkokių naujienų, tikrai jų bus, tikrai jas paskelbsiu, galite pasekti mane Instagrame, kurio pavadinimas irgi yra labai keistas, bet tokia aš esu.
0: Kai tik norėjau tavęs paklausti.
1: Tokia esu.
0: Televizionierė.
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Čia irgi labai keistas dalykas, bet mane kažkaip užkabino tos tokios smulkmenos ir aš tada visą dieną mastau apie jas ir tada galvoju, reikia kažką su to padaryti. Tai aš skaičiau knygą gimnazijoje Madagaskaras ir ten buvo žmonių tipas, vizionieriai. Kurie mato televizijas iš aukščiau.
0: Ai.
1: Ir aš pagalvojau, o dieve, čia taip protinga. Ta prasme, aš būsiu televizionierė, nes čia grinai, kas esu aš ir kas norės tą suprasti. Ir buvo žmonių, kurie suprato, buvo žmonių, kurie ateina, pavyzdžiui, mieste ir sako, tu nesi televizionierė. Ir aš tokia galvoju, nu čia keista, bet jo, čia aš. Tai tokia yra istorija, televizionierė.
0: Taip, kas galbūt vis tiek nesupranta, tave gali pasiekti Instagrame ir iš karto bus iš tų, kurie supras. Tad kas norės, tą supras, svarbiausia, pasiekite ir suprasite. Goda, arba Godza, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems dabar beveik čia tuoj pat išgirstant tavo naujausią dainą Įprotis?
1: Aš noriu palinkėti labai gero susiklausimo ir visada laukiu komentarų ir feedbacko, nes tai yra labai naudinga. Perduodu linkėjimus visiems žmonėm, kurie prisidėjo prie mano kūrybos, kurie visą laiką mane inspiruoja, kurie mane motyvuoja ir manim pasitiki, o aš pasitikiu
0: Radio kelyje.
1: Taip.
0: Taip, puiku.
1: Klausytojais, taigi gražios dienelės, saulytė šviečia.
0: Skanios kalelės.
1: Bent jau pas mus saulytė šviečia, tai tikiuosi, kad daina susiklausys tikrai labai gerai.
0: Super. Ačiū tau, Godza, kad čia pas mus atvykai ir, na, žinoma, sėkmės tau toliau didžiausios visame tavo muzikinėme kelyje ir, na, tikiuosi, kad po kokių 5 metų, kai jau koncertuosi kokiai Žalgirio arenoj, prisiminsi radiją kelyje, kad mes tave pastebėjom dar nuo pat pradžių.
1: Niekada nepamiršiu.
0: Labai smagu. Ta taip, o dabar kviečiu visus, kaip visada, pokalbio pabaigoje pasigarsinti savo radio imtuvus ir paklausyti radio kelyje šios savaitės atradimo. Ir tai yra Godza ir jos daina Įprotis. Ačiū tau, Godza.
1: Ačiū.

0: Πόνασες, πόνοι. Πήγω βάλαντα.
1: Nu ir štai, bičiuliai, savaitės atradime girdėjote atlikėją Guodzą ir jos naujausią dainą Įprotis. Na ir kaip sakėme, pasiekite ją Instagrame televizionierė, nueikite jos YouTube'ą, jos Spotify'ų ir visas galimas kitas muzikos klausimo platformas ir padėkite jai, na, būti dar daugiau išgirstai. Na, o bičiuliai, viskas su šiuo savaitės atradimu, aš jums tariu gero vakaro, mes susigirdėsime jau rytoj. Vėl nuo 15 valandos piko valandoje šnekėsime apie kelius ir apie kitus dalykus. Tad gerų kelių, kurie šiuo metu vis dar keliaujate, gero poliso visiems po darbų, o aš Daumantas čia su jumis buvau iki 19 ir sakau jums visiems gero vakaro ir, na, galiu jums pasakyti, jeigu dar nenorėjote, kad iš čia išeitume, tai aš galiu jums pasakyti tiesiog nepyk, kaip ir sako atlikėjas Mesh.

radijo stotis kelyje. Yeah.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Me and my friend Dario Camilleri.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22

pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtų, mašroje su tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesis, jei ką nebijok, jėgų nestingu.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good fight.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Dar kartą sveikinuos su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jum naujienas, dvi naujienas, viena iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Dar kartą sveikinuos su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jums naujienas, dvi naujienas, viena iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Dar kartą sveikinu su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jum naujienas, dvi naujienas, vieną iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.

0: Rito, jak gagrojas.
1: Dar kartą sveikinuos su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jums naujienas, dvi naujienas, viena iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.